0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ попередила про масове створення росіянами фейкових сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси українських державних органів та медіа. Пишуть, що окупанти використовують фейки для фішингу, зокрема, збору даних українців. У департаменті кібербезпеки зазначили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які за зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендінг самої Служби безпеки України. Закликають бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти виключно офіційним джерелам. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які проходять службу у Генштабі. Українська правда пише, що керівники підрозділів мають надати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. За даними журналістів, частину офіцерів можуть направити для подальшої служби у військові частини, а на їхні посади у Генеральний штаб планують залучати військових із досвідом бойових завдань. Відомо, що кадрові зміни вже викликали спротив серед частини військових. Деякі офіцери намагаються уникнути можливого приміщення або вирішити питання через керівництво Генерального штабу. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, то каже прем'єр Корецький. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти із розрахунком на найгірший можливий сценарій. Дефіцити, як результат суттєве подорожчання цибулі, цілком імовірно, навесні. Як пишуть Агроньюз, порівняно із минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цибулю, плюс, якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність пала орієнтовно на 20-30 тонн з гектара. На це вплинули погодні катаклізми, на півдні завадили поливі бурі, а у центральних та західних областях – зворотні приморозки та тривалі зливи. На ситуацію також впливають систематичні атаки Росії на склади та зростання експортного попиту. Нашу цибулю, а також картоплю та інші овочі вже активно відвантажують до Молдови, Румунії та Болгарії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд призупинив фінансування нових ремонтів і будівництва, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Сказав, ситуація з бюджетом є складною, частина коштів від міжнародних партнерів не надійшла вчасно через затримку з виконанням низки домовленостей та ухваленням необхідних рішень в Україні. Тож, передусім, фінансуватимуть оборону, пенсії та соцвиплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Натомість відкладають будівництво, реконструкцію, конструкції та капремонти, які не є критично важливими. Це також стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Голова Верховної Ради Стефанчук спростував чутки про переїзд парламенту до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві, тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, а й повноцінно там працювати. Крім того, Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додавши, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежили доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту міграційної служби. Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує поповнюватися новими машинами. За 7 місяців зареєстрували понад 1100 люксових і ексклюзивних автомобілів вартістю сотні тисяч доларів. За даними МВС, беззаперечним лідером серед люксових авто цього року став Porsche 979 автомобілів. Новий Cayenne зараз у нас коштує від понад 5 мільйонів гривень, а окремі версії гібрида – понад 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім Porsche, в Україні також реєстрували по кілька десятків Maserati, Bentley, Aston Martin, Lamborghini. По кілька одиниць цьогоріч зареєстровано Rolls-Royce Cullinan та Ferrari Пірозанк за ціною від 9,5 мільйонів гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ попередила про масове створення росіянами фейкових сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси українських державних органів та медіа. Пишуть, що окупанти використовують фейки для фішингу, зокрема, збору даних українців. У департаменті кібербезпеки зазначили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які за зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендінг самої Служби безпеки України. Закликають бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти виключно офіційним джерелам. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які проходять службу у Генштабі. Українська правда пише, що керівники підрозділів мають надати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. За даними журналістів, частину офіцерів можуть направити для подальшої служби у військові частини, а на їхні посади у Генеральний штаб планують залучати військових із досвідом бойових завдань. Відомо, що кадрові зміни вже викликали спротив серед частини військових. Деякі офіцери намагаються уникнути можливого приміщення або вирішити питання через керівництво Генерального штабу. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, то каже прем'єр Корецький. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти із розрахунком на найгірший можливий сценарій. Дефіцити, як результат, суттєве подорожчання цибулі цілком імовірно навесні. Як пишуть Агроньюз, порівняно із минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цибулю. Плюс, якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність пала орієнтовно на 20-30 тонн з гектара. На це вплинули погодні катаклізми, на півдні завадили пилові бурі, а у центральних та західних областях – зворотні приморозки та тривалі зливи. На ситуацію також впливають систематичні атаки Росії на склади та зростання експортного попиту. Нашу цибулю, а також картоплю та інші овочі вже активно відвантажують до Молдови, Румунії та Болгарії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд призупинив фінансування нових ремонтів і будівництва, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Сказав, ситуація з бюджетом є складною, частина коштів від міжнародних партнерів не надійшла вчасно через затримку з виконанням низки домовленостей та ухваленням необхідних рішень в Україні. Тож, передусім, фінансуватимуть оборону, пенсії та соцвиплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Натомість відкладають будівництво, реконструкцію, конструкції та капремонти, які не є критично важливими. Це також стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Голова Верховної Ради Стефанчук спростував чутки про переїзд парламенту до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві, тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, а й повноцінно там працювати. Крім того, Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додавши, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежили доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту міграційної служби. Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує поповнюватися новими машинами. За 7 місяців зареєстрували понад 1100 люксових і ексклюзивних автомобілів вартістю сотні тисяч доларів. За даними МВС, беззаперечним лідером серед люксових авто цього року став Porsche 979 автомобілів. Новий Cayenne зараз у нас коштує від понад 5 мільйонів гривень, а окремі версії гібрида – понад 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім Porsche, в Україні також реєстрували по кілька десятків Maserati, Bentley, Aston Martin, Lamborghini. По кілька одиниць цьогоріч зареєстровано Rolls-Royce Cullinan та Ferrari Піросанк за ціною від 9,5 мільйонів гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ попередила про масове створення росіянами фейкових сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси українських державних органів та медіа. Пишуть, що окупанти використовують фейки для фішингу, зокрема, збору даних українців. У департаменті кібербезпеки зазначили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які за зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендінг самої Служби безпеки України. Закликають бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти виключно офіційним джерелам. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які проходять службу у Генштабі. Українська правда пише, що керівники підрозділів мають надати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. За даними журналістів, частину офіцерів можуть направити для подальшої служби у військові частини, а на їхні посади у генеральний штаб планують залучати військових із досвідом бойових завдань. Відомо, що кадрові зміни вже викликали спротив серед частини військових. Деякі офіцери намагаються уникнути можливого приміщення або вирішити питання через керівництво Генерального штабу. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, то каже прем'єр Корецький. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти із розрахунком на найгірший можливий сценарій. Дефіцити, як результат, суттєве подорожчання цибулі цілком імовірно навесні. Як пишуть Агроньюз, порівняно із минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цибулю. Плюс, якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність пала орієнтовно на 20-30 тонн з гектара. На це вплинули погодні катаклізми, на півдні завадили пилові бурі, а у центральних та західних областях – зворотні приморозки та тривалі зливи. На ситуацію також впливають систематичні атаки Росії на склади та зростання експортного попиту. Нашу цибулю, а також картоплю та інші овочі вже активно відвантажують до Молдови, Румунії та Болгарії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд призупинив фінансування нових ремонтів і будівництва, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Сказав, ситуація з бюджетом є складною, частина коштів від міжнародних партнерів не надійшла вчасно через затримку з виконанням низки домовленостей та ухваленням необхідних рішень в Україні. Тож, передусім, фінансуватимуть оборону, пенсії та соцвиплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Натомість відкладають будівництво, реконструкції та капремонти, які не є критично важливими. Це також стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Голова Верховної Ради Стефанчук спростував чутки про переїзд парламенту до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві, тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, а й повноцінно там працювати. Крім того, Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додавши, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежили доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту міграційної служби. Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує поповнюватися новими машинами. За 7 місяців зареєстрували понад 1100 люксових і ексклюзивних автомобілів вартістю сотні тисяч доларів. За даними МВС, беззаперечним лідером серед люксових авто цього року став Porsche – 979 автомобілів. Новий Cayenne зараз у нас коштує від понад 5 мільйонів гривень, а окремі версії гібрида – понад 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім Porsche, в Україні також реєстрували по кілька десятків Maserati, Bentley, Aston Martin, Lamborghini. По кілька одиниць цьогоріч зареєстровано Rolls-Royce Cullinan та Ferrari Піросанк за ціною від 9,5 мільйонів гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: краще.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ попередила про масове створення росіянами фейкових сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси українських державних органів та медіа. Пишуть, що окупанти використовують фейки для фішингу, зокрема, збору даних українців. У департаменті кібербезпеки зазначили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які за зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендінг самої Служби безпеки України. Закликають бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти виключно офіційним джерелам. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які проходять службу у Генштабі. Українська правда пише, що керівники підрозділів мають надати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. За даними журналістів, частину офіцерів можуть направити для подальшої служби у військові частини, а на їхні посади у Генеральний штаб планують залучати військових із досвідом бойових завдань. Відомо, що кадрові зміни вже викликали спротив серед частини військових. Деякі офіцери намагаються уникнути можливого приміщення або вирішити питання через керівництво Генерального штабу. Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом, то каже прем'єр Корецький. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти із розрахунком на найгірший можливий сценарій. Дефіцити, як результат суттєве подорожчання цибулі, цілком імовірно навесні. Як пишуть Агроньюз, порівняно із минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цибулю. Плюс, якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність впала орієнтовно на 20-30 тонн з гектара. На це вплинули погодні катаклізми, на півдні завадили поливі бурі, а у центральних та західних областях – зворотні приморозки та тривалі зливи. На ситуацію також впливають систематичні атаки Росії на склади та зростання експортного попиту. Нашу цибулю, а також картоплю та інші овочі вже активно відвантажують до Молдови, Румунії та Болгарії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд призупинив фінансування нових ремонтів і будівництва, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Сказав, ситуація з бюджетом є складною, частина коштів від міжнародних партнерів не надійшла вчасно через затримку з виконанням низки домовленостей та ухваленням необхідних рішень в Україні. Тож, передусім, фінансуватимуть оборону, пенсії та соцвиплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Натомість відкладають будівництво, реконструкцію, конструкції та капремонти, які не є критично важливими. Це також стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Голова Верховної Ради Стефанчук спростував чутки про переїзд парламенту до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві, тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, а й повноцінно там працювати. Крім того, Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додавши, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У Державній міграційній службі пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежили доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства. Відтак, до 1 жовтня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів. На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту міграційної служби. Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує поповнюватися новими машинами. За 7 місяців зареєстрували понад 1100 люксових і ексклюзивних автомобілів вартістю сотні тисяч доларів. За даними МВС, беззаперечним лідером серед люксових авто цього року став Porsche 979 автомобілів. Новий Cayenne зараз у нас коштує від понад 5 мільйонів гривень, а окремі версії гібрида – понад 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім Porsche, в Україні також реєстрували по кілька десятків Maserati, Bentley, Aston Martin, Lamborghini. По кілька одиниць цьогоріч зареєстровано Rolls-Royce Cullinan та Ferrari Піросанк за ціною від 9,5 мільйонів гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Директор ефвежі Бранко Руєво йде у відставку. Це сталося після скандалу. Директор цієї компанії
4: так
3: сказав жінкам не виходити на роботу. Там був візит індуїстської релігійної групи із 100 людей.
4: Так.
3: І в них, по їх релігійним поняттям, не має бути жінок. І ось вони для того, щоб зробити їхній візит на ефвежу комфортно, попросили в цей день не виходити з жінок. Хтось каже, слухай, все дуже певно, що заплатиш за цей день, правильно? Нічого такого страшного. Але дуже багатьох жінок це обурило. Вони назвали це, ну, по суті, таким сексизмом. Да? 7 вересня навіть оголосили страйк. Компанія після цього ініціювала внутрішнє розслідування. І потім сказала, слухайте, якщо ці люди з цієї індуїстської там, організації, там, да, релігії, от вони хочуть побачити ефелевежу, ну, і це частина європейської культури, то вони мають, якби, приймати європейську
4: культуру. Ну, так, звичайно.
3: Що там працюють жінки,
5: правильно.
3: І ефелевежа, ну,
4: це
3: вона взагалі...
4: чужий монастир зі своїми правилами.
3: Ну, виходить сюди, в прямому сенсі слова, майже.
4: Цікава історія, насправді. Бо бачиш, директор каже, дівчата, ви можете не виходити на роботу. І дівчата кажуть, чиж, дорогуша, ти можеш взагалі тепер не виходити на роботу ніколи.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато.
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, всім доброго ранку. На годинку 7.14, 1 жовтня.
2: Боже, все, сьогодні другий місяць осені. Ще трішечки, і що?
1: І літо.
2: І літо.
1: І літо. Насправді, 1 жовтня, друзі, я почав дивитися, що там сьогодні за день. Просто величезна кількість дат. Сьогодні нас обговорюють і не обговорюють. До речі, найближчі 3 години ми будемо разом з вами. Ранок на максимум. Сьогодні, дивись, перше, що хотілося б сказати.
2: Перше – це 1 жовтня.
1: Перше жовтня. Друге – це День українського козацтва сьогодні.
2: А, так.
1: Так що, звичайно. А кожен український військовий – це козак.
2: Ну, звичайно.
1: І, до речі, сьогодні також офіційно День ветерана. Тому, шановні ветерани, ми вас вітаємо, звичайно, маємо все робити, щоб українським ветеранам було комфортно, українським козакам, і вони ж ветерани. Також сьогодні День музики, також сьогодні День кави. Коротше, сьогодні день якийсь унікальний. Сьогодні просто треба випити каву, послухати музику, зателефонувати або зустріти свого товариша ветерана. Якщо ви ветеран, то взагалі це ваш день. І ще сьогодні день вегетаріанства. Може, ви захочете перейти на вегетаріанство? Будь ласка, от сьогодні
2: ні, ну це можна не святкувати. Це таке за бажанням.
1: Да. І ми єдине, що я переживаю, що ми з Жупником пропустили от 2 дні тому день урології був. І ми, ми ніяк не відсвяткували. Ну так, якось не зустрілися, не відсвяткували. Ну, одним словом, сьогодні є про що говорити, і ми найближчі 3 години разом з вами. А ви ж знаєте, у нас така задача, що ми зараз маємо бути одне з одним, щоб підтримати, правда?
2: Ага, ми з вами, а ви з нами.
1: От така схема у нас, дуже проста. Все, прокидаємось, і ранок на максимум з 7 до 10.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Друзі, так як сьогодні 1 жовтня, день вегетаріанства, хто такі взагалі вегетаріанці, скільки їх, до речі, на землі, тут дуже цікавий факт.
1: На честь цього я приніс вам крильця, да?
0: Крильця, так, ви їсти, ну є веганські крильця.
2: Веганські крильця?
0: Веганські крильця, да.
1: Нема.
0: Та все є веганське зараз, що хочеш, Beyond Meat.
1: Давай, через 3 хвилини про це поговоримо.
0: Все, розкажу вам все.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, друзі, 1 жовтня, як ми сказали, сьогодні дуже багато дат, ми їх сьогодні будемо обговорювати, але почнемо з вегетаріанців. Дуже цікава тема. Перше, от є вегани, є вегетаріанці. Хто не
2: так,
1: знав, це є... різні люди.
2: Так, поясни.
3: Різні люди, значить, вони живуть в різних містах.
1: Ні, можливо, це одна і та сама людина, теоретично.
3: А, от, тобто, ну, веган, це може співпасти.
1: Давай так, веган – це прокачений вегетаріанець.
3: Та що в ньому відрізняється?
1: Дивись, бо вегетаріанці не їдять м'ясо і рибу,
3: так.
1: Але вони їдять, наприклад, яйця, молочку, так, молочко, кефірчик. А от вегани не їдять жодних продуктів тваринного походження, тобто і яйця, і молоко, зокрема. Тобто вони не їдять взагалі нічого тваринного.
2: Вегетаріанці їдять там креветки, оце все, як воно називається?
1: Безпозвоночні.
2: Ні, як вони правильно називаються?
1: Малюськи?
2: Малюськи. Ну, типу, да, малюськи, ага.
1: Ну, виходить, що вегани – це прокачений вегетаріан. Тобто так. Іноді люди після вегетаріанства стають веганами. Ось так, це якби більш такий...
3: Йдуть на інший рівень.
1: Суровий варіант, да. І взагалі мені стало цікаво, вегетаріанців, а скільки ж у світі людей? І
3: ну, насправді, так. Да.
1: Дуже різняться дані, насправді більше, ніж я очікував, бо є оцінки про 1.5 мільярда людей, це самі вегетаріанці кажуть, у дослідженнях, які...
3: 1.5 мільярда мільярди,
1: да. Тобто це величезний відсоток, це 20% населення Землі вегетаріанці. У дослідженні, походу оцінка, значна частина людей не споживала м'яса, насправді, через економічні обставини. Uh-huh. Тобто в країнах, як то кажуть, третього світу, або в країнах, де просто м'ясо. М'ясо дуже дорого, і там люди, вегетаріанці, ну, бо немає вибору.
2: Примусово.
1: Наприклад, в тій самій Індії дуже багато людей не їдять м'ясо, не тому, що вони не хочуть м'яса. Може, вони б хотіли. Але якось так з дитинства його просто немає. Ти розумієш?
3: Ну, вони звикли його не їсти вже. Так.
1: Да. Насправді, наприклад, в тих самих Нідерландах лише 4% умовно вегетаріанців. Тобто в східних країнах більше в районі 20-25%, навіть до 30%. А от в європейських країнах набагато менше відсотків.
3: Тобто економічний стан, в принципі,
1: впливає на вегетаріанство.
3: Да. Впливає, ну, на те, що
1: взагалі,
3: їх менше.
1: Взагалі кажуть, що понад... Давай так, всі експерти... Погоджуються, що більше мільярда людей точно вегетаріанці. Uh-huh. Абсолютно точно. Значить, вегетаріанство стосовно міфів, це не означає, що це здорове харчування.
3: Uh-huh.
1: Тобто, хтось думає, що вегетаріанство це означає прям healthy.
3: Ну, давайте так. І не вегетаріанство це також не завжди здорове харчування.
1: Ну так, да, абсолютно.
3: Щоб
1: ну,
3: ми зараз нікого не образили.
1: Мова йде про раціон, який має бути збалансований.
3: Ну,
1: тобто, достатня кількість жирів, білків, вуглеводів. Тобто, можна бути вегетаріанцем,
3: але їсти шкідливо.
1: Але не доїдати жирів, м'яко кажучи, і білків дуже сильно.
2: А ви знаєте, хлопці, а ви були, ну, пробували бути вегетаріаном?
3: Ні, я ніколи взагалі.
1: Ну, під час посту хіба
3: ж. Ну, один раз, так, я пост, але я не витримав його.
2: Я десь рік чи півтора була вегетаріанкою.
3: Так.
2: Через те, що
1: камінаут,
2: так, через те, що я потрапила на якесь відео в інтернеті, де вбивають тварин так. Для того, щоб потім ми купляли це м'ясо. І в мене це настільки, я в такому шоці була, що така, що так, да, це відбувається. Не просто вони засинаються, потім їх ми купляємо.
1: Або ти думала, що вони, що свинки, вони такі, коли ростуть, вони вже як бекон.
2: Типу, пока, да.
3: Вони вже
2: ну,
3: підсмажені ростуть.
2: Я ж та розуміла все. Ну просто, знаєш, я не уявляла,
1: вразило.
2: Що це настільки жорстоко. Так, і півтора роки я не вживала м'ясо взагалі. М'ясо, ні, рибу я трішечки, здається, щось якусь їла, але я її не люблю, і в мене не алергія.
3: І я відео про рибу ти не дивилася.
1: Да, слава Богу.
2: І я відмовилася від м'яса, коли була вагітна.
1: А потім добре, що в тебе погана пам'ять, ні. Ти забула цей фільм.
2: Я переживала з приводу того, щоб у мене все було нормально по аналізах, там з приводу того, чи вистачає мені заліза і так далі. І тому подібне. Коротше, все було нормально, потім кажу, не там, типу, недостатньо. Я така, блін, я не зможу зараз їсти м'ясо. Я там вже не їм там 5 місяців. Я точно не зможу, тому що ну все, ну у мене
1: і,
2: сльози.
1: Ти побачила м'ясо?
2: І мене, ні, мені прописали якісь такі пігулочки.
3: З м'яса.
2: Я їх пила, ні.
1: Великі пігулочки з м'яса, це бургер називається. Велика пігулочка з м'яса, а зверху хліб і знизу хліб.
2: Ви нестерпні! Ану, тихо! Дайте мені ще 5 секунд. Коротше, я попила ці пігулочки, вони все вирівнали, але я м'ясо потім вже почала через, ну, після народження малого, десь через півроку їсти.
1: Ну,
2: але почала, знаєте, і не жалкую.
1: Ну, да, я не про... Добре, що ти не дивилася ще цей... пошуках Немо, тип і риби перестав.
3: Ну так, і, до речі, риба там також.
2: Як це?
1: Ну там вже Немо, ти бачиш, який він симпатичний. Такий манюська, плаває. Такі.
3: А потім ти, коротше, подивилася, як звірі нападають на людей і сказала, а, м'ясо, будемо їсти.
1: А я, один раз, сидів в кафе, їв суші і дивився в пошуках Немо. Це збочення.
3: Це збочення.
1: Це збочення, вибачте, це збочення.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: дня.
1: 7:46 в Україні. Доброго ранку. Тема дня. Сьогодні у нас дуже багато тем дня можна вибрати, але ми зупинилися на одній, тому що сьогодні День українського козацтва, День українського ветерана, що там, Покрова, а все це пов'язано із нашим військом, з нашими військовими. Тому ми вирішили вам дати сьогодні можливість привітати своїх, не знаю, рідних, друзів, близьких, побратимів, військових, написати, не знаю, передати привіт, написати просто щось комусь конкретно. У нас є для цього Viber і Telegram. Просто от пишіть, що вам хочеться.
2: 073-273-1010.
3: Бо сьогодні і День ветерана, і День козацтва.
1: Ну так.
3: І це ж якби два дні, які дуже класно об'єднуються в одне, бо мені здається, кожен український ветеран, кожен український військовий – це точно нащадок.
1: Козака.
3: Козака.
1: Якогось.
3: Да, якого, не якогось, а якого.
1: Ого-якого.
3: Тому ми передаємо привіт всім, хто зараз стоїть на захисті нашої країни. Дуже багато людей зараз у відпусках, на реабілітаціях в Києві, в Чернігові, в Черкасах, в Львові, в усіх містах дуже багато. От я зараз був в Карпатах один день в Орохті на турнірі стрибків в довжину, да, на нашому лижному трампліні, єдиному в Україні. І там були ветерани, які прийшли з реабілітації. Вони просто там проходять реабілітацію в Орохті, і вони прийшли подивитися, і зрозуміло, що я одразу кажу, на нас сьогодні присутні наші ветерани, всі аплодують, тобто от така має бути повага. Я коли вперше потрапив в Сполучені Штати Америки в 2015 році, я потрапив на бейсбол. 2015 рік. У нас якраз тільки почалася антитерористична операція. Тобто, ну, цієї культури в нас не було, да? Ставлення до ветеранів, комунікації,
1: ну, такого,
3: з ветеранами.
1: Ну, да, прям поваги.
3: Ну, так, да, що ми знали про армію до 2014 року?
1: Ну,
3: щось,
1: да,
3: там, що розворовують. І от я потрапляю на бейсбол від собі, і йде бейсбол, і тут перерва. І диктор оголошує там «Veteran of the day», типу «Ветеран», а, «Ветеран of the match», «Ветеран матчу». На екранах з'являються фотографії ветерана, як він там в Іраку десь воює, його фотки. І весь стадіон встає, і на поле виходить ветеран зі своїм сином, і вони йдуть в центр поля, виходить якась зірка бейсболу, кидає йому м'ячик, він отримує цей м'яч, весь стадіон аплодує. Думаю, боже, яка як це круто.
1: Символічний матч.
3: Да, і так на кожному матчі, от чому історія. І на всіх видах спорту. Я думаю, боже, яке в них ставлення до ветеранів. Це був 15-й рік, і я тоді навіть не думав, що, ну, в якому ми будемо, да, жити стані. І зараз я бачу, мені хочеться, щоб було схоже. У нас, мені здається, вже краще, ніж було.
1: Ми до цього йдемо, да. Ставлення, да, до ветеранів, але точно покращується.
3: Але тоді мене так це вражило в Сполучених Штатах Америки, оця культура. І я дуже хочу, щоб в нас так само чествували ветеранів на всіх святах, на всіх спортах, на всіх там шоу і так далі. Ну, воно так і відбувається, так і має бути.
1: Тому ми сьогодні робимо, власне, такий крок, який наближає нас до цього.
3: Абсолютно.
1: І ми просимо вас сьогодні, пишіть от все, що ви хочете. Ну, бажано коротко, щоб ми встигли все це прочитати. Вашим друзям, ветеранам, побратимам.
3: Да, ми
2: по
3: як,
2: сестрам.
3: По сестрам. Ми як на бейсболі в Америці. Veteran of the match, veteran of the morning show.
2: Так, пишіть нам Viber або Telegram 073-273-1010.
1: Далі про погоду.
0: Дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними Synoptic.ua, 1 жовтня в Україні переважно сухо, мінлива хмарність, місцями вночі можливі заморозки. Захід 15-20, мінлива хмарність, переважно без опадів, вночі місцями заморозки. Північ 15-19, переважно сухо, мінлива хмарність, північно-східний вітер. Центр 15-20, сухо, мінлива хмарність, без істотних опадів. Південь 17-22, тепліше, переважно сухо, місцями можливий короткочасний дощ. Схід 15-20, мінлива хмарність, переважно без опадів. Київ 16-18 вдень, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на максимум.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні, в студії Ірина Кожерська. Вітаю. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, якими він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», – заявив урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні та дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби ППО. Втім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Раді зареєстрували законопроекти з новими покараннями для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією з причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у 412 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. В Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що підозрювані орендували машини у Франції за підробними документами, а потім перепродували їх або ж розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок Mercedes-Benz C-класа.

0: провінції Хебей та внутрішньої Монголії. На цій ділянці раптом різко зросла кількість вантажів, які рухалися в напрямку Пекіна. Але ситуацію додатково дуже ускладнили масштабні дорожні роботи. Колона машин в заторі розтягнулася приблизно на 96 кілометрів, а деякі водії за добу просувалися вперед лише на 1 кілометр. А вже ж ситуацією скористалися ті, хто живе поруч із трасою. Вони продавали водіям воду та їжу і сигарети за космічними цінами. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Слухайте, ну я підозрював, що це, що наші дорогі машини, вони якось, що десь і вкрали перед цим. Що занадто багато у нас красивих дорогих машин в Україні. Що їх, виходить, вкрали в Європі, да? Привезли сюди, і тут продали. Ну, виходить так. Такий, схема надійна, як швейцарські години.
3: Так, але бачиш, от вчора буквально в новинах була інформація про те, що не падають продажі елітних автомобілів в Україні. Не
4: Бентлі, Феррарі, що там ще казали?
3: Та все, що хочеш.
2: Просто деякі люди не живуть, як в останній день. Думаю, та що там завтра, непонятно. Куплю Астон Мартін.
4: І виїхав.
2: Ну, не завжди так, не завжди.
3: Тут, да, тут ще й не завжди випускають.
2: Ну, до речі, якщо бажають, дивіться, купити той самий Феррарі в Європі буде дешевше. Ну, бо його не треба розмитнювати. Тому ті, хто купують тут, виходять і живуть тут. Так що хай купують.
3: Хай купують, так.
2: Да. Да, купуйте, живіть, платіть податки, так, да, все нормально.
1: Ранок на максимум.

0: 8:10 в Україні. Всім доброго раночку. Те, що нам сьогодні здається звичкою і нормальним, в 2100 році буде виглядати як дикунство. Так от, які це звички? Що в 2100 році вже не можна буде зробити? Те, що для нас сьогодні нормально? Розкажемо вам про це за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, звички, які сьогодні нам здаються нормою і, в принципі, не викликають ні у кого ніякого подиву, в 2100 році кажуть, що буде вже якось на вас будуть дивитися косо.
2: Я знаю, що перше буде.
3: А ну.
2: Ніхто не буде дивитися за стосунок тривога.
3: А є такий застосунок?
1: Але всі будуть дивитися холостяка. Оце однозначно. В смислі, є
3: такий прям застосунок. Тривога такий? Я просто в Києві цифровому дивлюсь, вибачте. Я.
1: А, тож, ти що, ти...
3: а є окрема тривога. А я бачу,
1: блін,
3: такий,
1: ця людина існує.
3: Який ти, через 100 років, да, одразу є класний мем, що це людина відкриває застосунок тривога, і там, типу, пурпурна тривога з відтінком бургунді. Типу, означає, летить реактивний ядерний напівшахет в сторону Вишгорода. Да, що робити? Типу,
1: але не переживайте.
3: Це, да, це не страшне, не переживайте. От приблизно так буде.
1: Да, відбій повітряної тривоги. Я кажу, о, прикольно, ця була на 2 роки менше, минула була 17 років.
3: Жарт, да.
1: Значить, а яким чином це, власне, визначили ці звички? Значить, запитали у 3 штучних інтелектів, Gemini, Grok і Cloud, якою звичкою люди перестануть користуватися через, ну, в сотому році, скажімо, через скільки це? Через 73 роки, так?
3: Одразу
1: так,
3: у трьох штучних інтелектів,
1: да, запитали. Так, 3 штучні інтелекти, і кожен відповів по-різному.
2: Ага.
1: Да, значить, Gemini, він сказав, в 2100 році наші нащадки вважатимуть справжнім дикунством ручне керування автомобілем.
3: Абсолютно погоджуюся.
1: Да, тому що ідея того, що людина зі схильністю до втоми, неуважності, емоції керувала тонною металу на швидкості 100 км на годину, викликатиме у них такий самий шок, як у нас середньовічні кровопускання. Ну, отак от Gemini пояснив.
3: Да, так і буде, 100%.
1: Далі, Grok, він каже, що в 2100 році найдивнішою виглядатиме звичка годинами гортати стрічку соцмереж і короткі відео без мети. Те, що сьогодні, в принципі...
3: Те, що я зараз роблю. Нас... Слухаю тебе і на всяк випадок гортаю. Ну, що, думаєш, та хай буде.
1: Та, да. А що б не погортати? Є ще Cloud. А, до речі, що це за Cloud? Ти знаєш такий
3: Cloud
1: штучний
3: текст? Cloud – це теж, да, це такий штучний текст, причому яким користуються саме люди, які пишуть тексти. Тобто він такий прокачаний, в нього там особливості є свої. Да.
1: Прикольно, я вперше його зберіг. Так от, він в сьогоднішню тему, в тему сьогоднішнього свята, сьогодні День вегетаріанства, і він каже, моя відповідь – вживання м'яса тварин. В 2100 році на це дивитимуться так само, як ми сьогодні дивимося на гладіаторські бої з жахом і нерозумінням. От така от історія. А, до речі, в чат GPT не запитали. Ну, чомусь не спитали. А Наталя, ну, можеш зараз
3: давай
1: спитати?
3: Що питати?
1: Питай, яка звичка в 2100 році виглядатиме дикунством?
3: Давай зараз питаю. Так. Привіт, скажи мені, будь ласка, яка звичка в Україні, яка звичка в 2100 році буде виглядати як дикунство і взагалі, ну, зникне?
4: Цікаве питання. Якщо думати про 2100 рік в Україні,
2: а я от швидше знайшла.
4: Звичка закидати сміття одним пакетом і не сортувати його може виглядати як щось, знаєш, дуже дивне, ну або прям таке, знаєш, як ми зараз приймаємо як щось дикунське. Ще можуть зникнути такі звички, як от купувати воду в одноразових пластикових пляшках.
1: Ух ти.
3: Ну все, понятно. Короче, екологічність.
1: Ти вже не накручуй, да.
3: Екологічність.
2: А у мене теж чат GPT, але я не написала, і вона написала. Так, що, їсти м'ясо тварин щодня.
1: О, до речі.
2: О, так.
1: Щодня. Щодня,
2: да.
1: Тобто їсти м'ясо тварин не буде дикунством, а щодня, ну це вже перебор.
2: Так, їхати на роботу, годину в заторах. Коли більшість роботи можна робити дистанційно. Носити ключі, гаманці і десятки пластикових карток.
1: Це витрачати вже, питну воду, дикунство, до речі.
2: Витрачати питну воду на змивання туалету.
3: Так.
2: Отак от. І працювати за графіком 9-18.
3: Ну, це таке, незрозуміло. Може, навпаки, всі будуть працювати тільки за графіком. До речі.
1: 9-18.
3: Да.
1: Причому 18 працюєш, навпаки. 9 ні.
2: А давайте психанемо і доживемо, щоб потім сказати, а пам'ятаєте ви колись?
1: Друзі, є задача. Треба дожити і перевірити.
3: До речі, про дожити. В мене є дуже класна теорія про теорію сторічних. Я про неї розкажу. Давайте в наступному вигляді. Дуже прикольно про наших дітей.
1: Давайте. Клас.
5: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато.
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками «Deluxe Foods and Goods Selected» в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Реклама.

0: Друзі, цих просто в цьому потоці не дуже хороших новин, хочеться щось хороше. І я знайшов таку новину.
1: Ух ти.
0: Хорошу новину про наших дітей. Про те, що вони будуть жити довго і щасливо.
1: Ух ти!
0: Да, це дуже класна новина. Класна теорія, яка називається теорія сторічних людей.
1: За три хвилини почуємо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, друзі, розповідаю класні новини нарешті. Значить, свого часу в журналі The Lancet, це такий дуже крутий журнал, де публікують свої дослідження різні вчені з усієї планети.
2: Science.
1: Да, такий науковий журнал. Так от, Кіара Крістенсен зробила, це професорка, вона зробила дуже важливе, насправді, дослідження. І провела таке демографічні тренди розвинених країн і дійшла висновку. Отже, увага, дуже цікаво, що кожні, починаючи з 1840-х років, середня тривалість життя в розвинених країнах зростала в середньому на 2-3 роки на кожні 10 років.
2: Так.
1: Тобто, умовно, за 100 років тривалість життя збільшилась на 20 людей. На 20 років.
2: На 20 років. Ну, це прикольно.
1: Тобто, і от, якщо це, значить, вона так і називається, книга «Сторічне життя», і от там вони якраз аналізують про те, що з кожним десятиліттям люди в країнах починають жити на 2-3 роки довше, в середньому.
2: Ну, це прогрес медицини, наприклад.
1: Абсолютно,
2: да,
1: абсолютно, так.
2: Впливає на це якесь здорове харчування.
1: Я зараз скажу, якщо ця траєкторія зберігається, а вона ніби зберігається, то столітнє життя стане дійсно типовою статистикою для наших вже дітей.
2: Прикольно.
1: Наші діти. Що будуть оцими самими першими столітніми людьми, коли середній вік буде 100 років? 100 років – це нормальне
2: класно.
1: Життя. А дивіться, значить,
2: що... можна якось до них там це...
1: Ні, Денис, вибач, да. Ти пропустив.
3: Вже все, ні.
1: Все, Денис, да. Поїзд не встиг. Ушов.
2: А так хочеться.
1: От все.
2: А от мій син так не скаже. Він скаже, батя, я беру те з собою.
1: Да, да, прицепом.
2: Да.
1: Будеш підкидати вугілля в наш
2: пісочок
1: паровоз.
2: Буде сипати.
1: Значить, головні тригери цього. Превентивна та сучасна медицина.
2: Угу.
1: Тобто просто розвиток медицини і те, що, що раніше лікувалося, коли воно вже є, зараз можуть лікувати на ранніх стадіях і таким чином подовжити життя.
2: Ну да.
1: Потім біомедичні інновації, тобто розвиток той самої клітинної терапії, коли просто оновлюються деякі органи і зможуть, ну це фантастичні історії, коли раз і виростили там нову печінку.
2: Ну да, щось
1: так,
2: генерація.
1: Що ми до цього йдемо, як більше всього цього, конечно, хоче Путін, да? Але судячи з його розмов з Кім Чен Ином.
2: До речі,
1: от,
2: да.
1: І останнє, це смертність в старшому віці зміщується. Тобто раніше довголіття зростало переважно завдяки зниженню дитячої смертності.
2: Угу.
1: А зараз воно зростає завдяки зниженню смертності якраз людей 70-80 років. Тобто просто дорослі люди довше живуть. Отак от правильно сказати. Тобто їх, вони менше вмирають від хвороб, бо їх стали краще лікувати.
2: І в пенсійному фонді кажуть, слухайте, а ми на вас не розраховували.
1: Да, а ми таке дослідження не любимо.
2: А що таке?
1: Одним словом, наші діти дійсно, я дуже хочу і бажаю, щоб вони дійсно всі наші діти були тими самими сторічними людьми. Хай будуть, правда? Ми тільки за.
2: А не те, що раніше. Жили до 30 років і горя не знали. Як то кажуть.
1: Ви можете ж подивитися оці супермеми, зайдіть, напишіть, типу, людина 50 років, 30 років
2: так,
1: тому
2: так,
1: і зараз.
2: До речі, так.
1: Це дуже різні людини, я вам так скажу.
2: Як син і батько
1: так,
2: виглядають.
1: Так, абсолютно, абсолютно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: 8:40 в Україні. Всім доброго раночку. Ми сьогодні говоримо на тему наших захисників і захисниць. Ну і просимо вас писати нам на Viber або Telegram.
1: Не те, що говоримо на тему. Я хотів би зараз, щоб ми зафіксували важливий момент, і ми його зафіксуємо буквально за скільки в нас?
0: За 3 хвилини.
1: За 3 хвилини. Про сьогоднішній день, про день ветеранів, день козацтва, день захисників і захисниць.
0: А на наш Viber і Telegram ми чекаємо від вас вітань для наших захисників і захисниць. Напишіть побратимам, друзям, знайомим, чоловіку, дружині, можливо, яка служить, по сестрам і так далі. Пишіть нам вітання з Днем захисника.
2: Телеграм або Viber 073-273-1010.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: максимум. Тема дня.
1: 8.44 в Україні. Доброго ранку і вітаємо сьогодні зі святами всіх. З Днем Козацтва, з Днем Захисника і Захисниць, з Днем Ветерани, Покрова. Сьогодні просто свято на святі. І нам такі дні подобаються.
2: А, давайте...
1: Ще й відбій повітряної тривоги.
2: До речі. Боже, рідкісне свято.
1: Да.
2: Давайте одразу зафіксуємо важливий момент. Про наших ветеранів, про наших захисників, захисниць. Щоб не було питань, я це, до речі, озвучив давно вже, але раптом хто забув. Що ми всі, артисти, там, ведучі радіо, ведучі телебачення, блогери, тобто всі, хто є, мають якесь відношення до медійності, да, до публічності, до глядачів, слухачів, підписників і так далі. Ми всі зараз маємо усвідомлювати це чітко. Ми зараз обслуговуючий персонал Збройних сил України.
1: Абсолютно,
2: тобто,
1: вірно.
2: Зірки зараз однозначно це ті, хто захищає нашу країну, а всі інші мають робити все, якщо не на фронті, то для фронту. Все дуже просто. Якщо ти людина, в якої є маса людей за тобою, то ти маєш робити все, щоб обслуговувати виконання бойових завдань тих, хто зараз на передовій. Оце дуже важливо. Я тобі хочу сказати, що більшість людей відомих це розуміють. Але є...
1: Ну, в Україні, так, да, є але тенденція є, вже така.
2: Да, що... Але є люди, як то кажуть, з кістою головного мозку, які не дуже це усвідомлюють і продовжують жити своє ефемерне життя, і вони там втомилися від війни, і взагалі я нікому нічому не винна чи не винний, що є абсолютною брехною, бо все, що ми маємо завдяки нашим слухачам і глядачам, і кинути всіх в такі складні часи і зробити вигляд, я нічому нікому не винен, я поїхала в Барселону, або там кудись в Нью-Йорк жити.
1: Але коли мені треба будуть грошики, я приїду сюди і дам пару концертів, а потім поїду, повернусь туди і буду витрачати там ці грошики.
2: Тому ви слухаєте прекрасний обслуговуючий персонал Збройних сил України, це я зараз про нас, і звичайно у нас все для того, щоб наші військові були вдягнуті, ситі і так далі. Так
1: що нуль заперечень.
2: Це основне.
1: Так, а що нам пишуть слухачі?
3: Так, нам написав Андрій. Добрий ранок, у мене зараз служить брат, а я 2 роки тому сам служив, і я йому бажаю, щоб він якнайшвидше повернувся додому.
1: Клас.
2: І ми теж це бажаємо.
3: Це бажаємо, так. І ще нам написали зараз, секундочку, не знаю, на жаль, як звати. Привітайте Віталія Цинковського з праздником захисника, і нехай поскоріше вертається додому, і нехай поскоріше настане перемога. Слава Україні!
1: Героям слава! Віталій, якщо ви нас чуєте, вітаємо і вам вітання. Пишіть нам свої привітання для ваших побратимів, посестер, родичів, чоловіків, братів. Неважливо, хто, можливо, просто якомусь, не знаю, як це, збірному образу нашого війська, військового або військової, все ми приймаємо на Viber або Telegram. 073-273-1010. Пишіть. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 1 жовтня в Україні переважно сухо, мілива хмарність, місцями вночі можливі заморозки. Захід 15-20, мілива хмарність, переважно без опадів, вночі місцями заморозки. Північ 15-19, переважно сухо, мілива хмарність, північно-східний вітер. Центр 15-20, сухо, мілива хмарність, без істотних опадів. Південь 17-22, тепліше, переважно сухо, місцями можливий короткочасний дощ. Схід 15-20, мілива хмарність, переважно без опадів. Київ 16-18 в день, мілива хмарність, без опадів.
0: Погода на максимум.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер. Проєкту
0: максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 8 година і 55 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Дізнаємося про те, як працюватимуть дитячі садки в разі блекаутів. І там є прям 6 режимів, за якими вони будуть працювати. Про це і не тільки в новинах від Ірини Кожарської. За кілька хвилин дочекайтесь.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: голосів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Сьогодні в окремих регіонах будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Укренерго пояснює, що причиною цьому стала складна ситуація в енергосистемі, яка виникла внаслідок російських атак на енергооб'єкти. Графіки діятимуть таким чином. До 21-ї години діятимуть графіки для промисловості та бізнесу, той, що залишився, з 9 до 11 та 16 до 21 будуть застосовувати графіки для всіх споживачів обсягом 0,5 черги. Утім, в Укренерго додають, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому радять стежити за повідомленням на сторінках Обленерго. А от дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення.

0: конференцію Зеленського. Ця петиція, нагадаю, з'явилася на сайті президента України 27 серпня. Автори петиції закликають провести окремо відкриту прес-конференцію із запрошенням представників незалежних медіа, які, як сказано, зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їх змісту. Американець з'їв 40 млинців за 10 хвилин і встановив рекорд на чемпіонаті світу із поїдання панкейків. Виявляється, є такий. Пишуть, що Джої Честнат ретельно готувався до цих змагань. Перед чемпіонатом він цілий тиждень дотримувався спеціальної дієти. Для Джої це не перший такий тріумф в таких змаганнях. Тиждень тому він також став переможцем на чемпіонаті світу із поїдання путіну. Це така традиційна канадська страва, що складається із смаженої картоплі, сиру та м'ясного соусу. Чоловік зумів з'їсти майже 10 кілограмів цієї страви за 10 хвилин. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Слухайте, ну не випадково ж він з'їв страву, яка називається путіну. Він просто не те з'їв. І просто переплутав наголоси. А треба було з'їсти не ту страву. Треба було...
3: Від цієї погано.
2: І хитренький, да, який?
3: Угу.
2: Не захотів їсти те, що токсичне. Взагалі, чесно кажучи, не розумію цих чемпіонатів з поїдання чогось.
3: Ну, щоб ти...
2: Виглядає це все як свинячество. Як
3: ні, ну просто іноді от я дивлюсь, як хот-доги, оце, знаєш, і думаєш, а я б, може, там би і... Ну,
2: я в трійку не війшов би. Я колись, до речі, вів чемпіонат відомого бренду сосисок. Тобі, Анатолійович, точно відомого бренду сосисок, тому що вони були тебе інтеграцією. І я колись вів чемпіонат з поїдання хот-догів.
3: От, і що?
2: От ведучим бути я готовий на цьому, а брати участь...
3: Ну, хот-дожик лупанув же один.
2: Один, так, да, ну, але от, не на швидкість, просто насолоджувався.
1: Ранок на максимум.

0: Альона Альона, Артем Пивоваров, Гарі Крічевський. Де вони працювали до того, як ми дізналися їхні імена на всю країну? Ким вони були, чим вони займалися? За 3 хвилини розкажемо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:12 в Україні. Доброго раночку. Ким працювали українські артисти і зірки знаменитості до того, як стали, власне, цими знаменитостями? Значить, почнемо з Артема Пивоварова, да? Ну, один з топ-артистів України. Він родом з Харківщини, з Вовчанська. І він 3 роки працював в реанімації асистентом анестезіолога.
2: Анестезіолога, так. Я дивилася його інтерв'ю, він розказував, що так, тому подобалося це.
1: Є люди, які дуже хочуть мати в друзі асистента анестезіолога.
3: Ну, це почесно.
1: Про це почесно, да. А Альона, до речі, пам'ятаєте, да? Вона була...
3: Що значить пам'ятаємо? Альона, ми пам'ятаємо.
1: Ні, Альона, ми знаємо. А ще. Чи пам'ятаєте вона, ким вона працювала?
3: Вихователькою,
1: да, в дитячому садочку. Андрій Хливнюк, опа!
2: А оце не знаю.
1: Він, до речі, навчався на графічного дизайнера, він отримав вищу освіту, власне, за цим фахом, а потім пробував навіть стати військовим перекладачем. Він родом з Черкас. У мене, до речі, є знайома, яка вчилася з ним в одній школі. Uh-huh. Ти, до речі, знаєш, Аня Андрієва.
2: Да,
1: в театральному вона вчилася. І вона каже, що вони вчилися з Хливнюком. Він трошки старший був. І це була школа з поглибленим вивченням англійської мови. Uh-huh. І вона каже, Хливнюк просто феноменально говорить англійською і знає англійську. Да, ну, що він прям дуже крутий чувак. І от він,
3: Ні, то, що він крутий чувак, це ми
1: ну, по всім не фронтам, сумніваємо. По всім фронтам крутий чувак. Да, і він мав таку спробу стати військовим перекладачем. Але музика все ж таки його затягнула, але потім військовим все ж таки він став. Так, далі. Є ще прикольні, до речі, от я не знав, наприклад, що Даша Астафєва продавала секонд-хенд. Просто була продавчиною секонд-хенду.
3: Прям баєриня, може, вона була.
1: Баєрша, да.
2: Ні, вона просто саме продавала себе.
1: Так, Монатік також продавав одяг і працював танцівником. Пам'ятаємо, що він був в балеті Наталі Могилевської.
3: І от Наталя Могилевська щойно виставила відео, де вони танцюють вже на голосі.
1: З Монатіком.
2: Да,
1: будь ласка. О, який шлях. Так, є ще Потап був бухгалтером. Цікаво?
3: Ні.
2: Ні.
1: Прорахувався.
2: Так, далі.
1: Надя Дорофєєва працювала стилісткою і офіціанткою в якийсь момент. Також була така сторінка в її житті. Олександр Пономарьов здобув феноменальну кар'єру, збудував, але має технічну спеціальність. І в юності Пономарьов навчався на механіка і навіть попрацював на заводі. Ну, така от історія. Але найцікавіша історія у Ані Добриднєвої, тому що вона ніколи не здогадаєте, з ким працювала. Я, до речі, вперше це говорю.
3: Давай хоча б натякни.
1: Ну, це прям небезпечна
2: вантажник.
1: Професія.
3: Ні. Полісмен.
1: Ні.
3: Ка.
1: Полісвумен. Інколи поза законом. От ти зараз в законі, а ти поза законом. От прям цих людей дуже не люблять.
3: Драгдилер.
1: Ні.
2: А які стягують борги?
1: Так, колектором. Колектором. Вона каже, що вона працювала колектором. Зізнається, що колись працювала в колекторській компанії. Робота була важкою, емоційно виснажливою, але саме вона допомогла сформувати характер, каже Аня Добриднєва.
2: Mm-hmm.
1: Така от
3: прикольно.
1: Історія. Дуже прикольно.
3: Несподівано.
1: От така от історія. Що сказати?
3: Я бухгалтер.
1: Ти бухгалтер. Ну, ти колись працював бухгалтером?
3: Ні.
1: Ну, який же ти бухгалтер?
3: Ну, все, тоді я не бухгалтер.
1: Ти просто шахрай.
3: Ну, хоч я шахрай, як візьмем.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
5: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
10: Сміливий будівельний сезон розпочато.
11: В мережах Епіцентр та Нова лінія обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в Епіцентрі та Новій лінії.
13: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
14: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
18: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
20: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
19: Реклама.

0: яка чудова українська мова. Є дуже багато слів, які, в яких можна поламати язик, і вони красиві, але вимовити їх
1: але
0: дуже важко.
1: Але їх знає тільки українці.
0: Да. За 3 хвилини вам розкажемо про них.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Яка ж все ж таки українська мова солов'їна?
2: Це правда, до речі.
1: Але є такі дуже складні слова для того, щоб їх, от навіть перекладачі не можуть правильно пояснити, що це.
2: Угу.
1: От, наприклад, наша славнозвісна, найпопулярніше наше слово – паляниця.
3: Паляниця.
1: Паляниця, да.
2: Ну, то я думаю, з перекладачами тут все нормально має складатися.
1: Ну, це да, це вже да, вони вже знають.
2: 140 мільйонів людей не можуть вимовити це слово, але перекладачі, сподіваюсь, можуть.
1: А ще от слово «патякати».
2: Патякати.
3: Мені подобається.
1: Патякати.
2: Да. Красиве,
1: означає багато, безмістовно говорити.
3: Угу. Або, як кажуть росіяни, що ти базариш.
2: Фу.
3: Розумієш, як різниця яка? Відчуваєте?
2: Бе.
3: Що ти базаєш?
2: І що ти потякаєш?
3: Що ти потякаєш? Ну це ж краса.
2: Клас.
3: Ну це ж краса.
1: А далі?
3: Навіть гопніки зараз такі. А я все?
2: В Україні гопніки кажуть. Слухай, що потякаєш?
3: Забираю, потякаю собі.
1: Так, далі слово вирій.
3: Це дуже гарно.
2: Красиве слово.
3: Вирій, ну а як воно зачекає? От як значення?
1: Вирій – це поетична назва теплих країв, куди за народним уявленням відлітають птахи на зиму.
2: Ну, дуже часто. А ми ж, вибачте, що ми порівнюємо, але ми завжди порівнюємо з російською мовою. Да? А як російською буде вирій? Немає такого?
3: Немає.
2: Немає просто? Ну,
1: от
2: типа,
1: і немає.
2: Улітіли птиці в дальні краї.
3: Вирій. Звучить як смішно.
1: Залізли.
3: А наші лелеки полетіли за обрій, за небокрай, за виднокрай, за видноколо, край небо, за лінію обрію, у вирі.
2: У вирі.
3: Полетіли в дальні краї. Та йдіть ви у вирі.
2: Їм набрали,
3: да.
2: Чесне слово.
3: Фу.
1: Далі слово залізниця.
2: Так, да? Красиво. А Укрзалізниця? Це
1: ще, да.
3: Укрзалізниця. Железна дорога. Та йдіть ви. Ну, реально, бе.
1: А це моє улюблене слово. Ні в року.
3: Ну, це дуже
2: клас.
1: А
3: ви, паняночка, ні в року.
1: Ні в року.
2: Да, і, до речі, і отут, я думаю, що з перекладачами, якщо вони не українці, то от, якщо вони перекладають з української на якусь свою рідну мову, там, наприклад, на англійську, то тут можуть бути проблеми. Що таке ні в року?
1: Отут написано, у різних контекстах його можна передати як непогано, нічого собі, або те, що треба.
2: Те, що треба, да, це те, що нам треба. Класно, круто,
1: так,
2: вчить.
1: Так, ще є завіюватися.
2: Завіюватися.
3: Загуляла.
2: Загуляла, це красиво.
1: Поїхати кудись, забрести далеко, загубитися, чи вирішити невідомо куди.
2: Красиво.
1: Навколішки.
2: Навколішки.
1: Навколішки.
2: Угу.
1: Ми знаємо, що це. Я не буду перекладати.
3: Рачки,
1: да,
3: виходить?
1: Навколішки, ні.
2: Ми хотіли тактично промовчати.
1: Це просто стати на коліна.
2: Так.
1: Ясно? Так, далі. Манівці.
2: Манівці.
1: А ви знаєте?
2: Ні, манівці.
1: Манівці?
2: Так, да, манівці. Це...
1: Стала і ушла.
2: Ні, чого сиди?
1: Манівці. Обхідні, непрямі або незнайомі шляхи.
2: Манівцями.
1: Я, до речі, не знала це слово.
2: Ну, бачиш, от яке корисне для тебе ранкове шоу.
1: Ага.
2: Щось дізналося новеньке.
1: Все, я все сказала.
2: Клас, круто, вчить українську мову, і бачите, навіть люди, які говорять українською мовою, не завжди...
3: Окремий випуск про...
1: Як манівік.
3: Окремий випуск про лайк. Українською, це треба окремо робити випуск. Це
2: буде.
3: Це ми пізніше.
2: Не сьогодні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:38 в Україні. Всім доброго раночку. Тема ранку сьогодні — захисники і захисниці. І ми сьогодні попросили вас, щоб ви писали привітання з Днем захисника і захисниці нам на Viber. І от ми чекаємо ваших повідомлень. Більш того, ми їх дочекалися. І вже за 3 хвилини будемо їх зачитувати.
1: А якщо ви ще не встигли написати, то, будь ласка, пишіть на Viber або Telegram за номером 073-273-1010.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок

0: Отже, тема дня – захисники, захисниці, яким ми безмежно вдячні і дякувати будемо і не тільки сьогодні.
1: Я думаю, що це не тема дня в нас, а тема,
0: року.
1: Тема року, тема років. Отак.
0: Але ми попросили вас, щоб ви писали своїм друзям, військовим, посестрам, подругам. Взагалі, дуже багато у нас там, у всіх людей, немає людей, щоб не було знайомих, родичів у війську. Тому сьогодні можна привітати і написати. Що нам пишуть, Яночка?
2: А, так, нам написав наш постійний слухач Медуза. Не знаю, як звати. Угу. Медуза.
0: Медуза, красиво.
2: Передаю вітання 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. Це найкраще військове з'єднання, в якому я мав честь служити.
0: Клас.
2: Віддав
0: їй
2: 20 років свого життя. Вітаю вас зі святом. Будьте крепкі. Знаю, вам важко, але вірю, ви зможете вистояти, тому що ви найкращі.
1: А, до речі, 72-га бригада – це Білоцерківська. Бригада, так що привіт величезний, білі церкві, і, звичайно, хлопці молодці, вам привіт.
2: А так, нам ще написали, бажаю всім нашим захисникам та захисницям всього скорішої перемоги та благополучного повернення додому. Величезна шана та уклін вам, слава Україні.
0: Героям слава.
1: Дякуємо вам. І, звичайно, всім передаємо ще раз привіт і наші теплі обійми, щоб всі були живі, здорові і, звичайно, поверталися додому цілими, неушкодженими.
0: І ми дуже дякуємо за сьогоднішній ефір і дуже хочеться, щоб ми згадували наших військових в якихось позитивних контекстах і щоб ми колись вже прийшов момент, коли ми згадали в контексті перемоги, подякували за перемогу і жили
1: так
0: далі.
1: І буде, так
0: красиве,
1: і буде.
0: Українське, вільне життя.
2: Незалежне.
0: Ще раз дякуємо кожному і кожній військовому і військовій, які захищають Україну. А ми на сьогодні з вами прощаємося. Прощаємося до завтра в п'ятницю. Це ключове. Це ключове. В п'ятницю з вами зустрінемося рівно о 7-й вранку на максимум. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 1 жовтня в Україні переважно сухо, мінлива хмарність, місцями вночі можливі заморозки. Захід 15-20, мінлива хмарність, переважно без опадів, вночі місцями заморозки. Північ 15-19, переважно сухо, мінлива хмарність, північно-східний вітер. Центр 15-20, сухо, мінлива хмарність, без істотних опадів. Південь 17-22, тепліше, переважно сухо, місцями можливий короткочасний дощ. Схід 15-20, мінлива хмарність, переважно без опадів. Київ 16-18 в день, мінлива хмарність, без опадів.
3: Погода на максимум.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
3: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. У Нацбанку тішиться рівень підроблення гривні знизився утричі порівняно із показником минулих років. Кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2 підробних банкнот. Найчастіше торік із обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше. Пенсійний фонд має на це повноваження перевіряти обґрунтованість і навіть вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення про повернення коштів. Якщо ж лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти із лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі порушення суттєво зростає. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися, якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату. Наступною інстанцією може бути Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок Дія у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором. У Лондоні показали найдовше тірамісу в світі. Це досягнення тепер у Книзі рекордів Гіннеса. BBC пише, що десерт завдовжки понад 440 з половиною метрів готували 100 італійських шеф-кухарів впродовж 2 днів. На виготовлення смаколику пішло близько 150 тисяч бісквітів Савоярді та 20 тисяч яєць. Ну і величне тірамісу врешті присвятили королю та королівській родині Великої Британії. А зверху десерт прикрасили декоративною золотою короною. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні дуже багато дат, ми їх сьогодні будемо обговорювати. Почнемо з вегетаріанців. Дуже цікава тема. Перше, от є вегани, є вегетаріанці. Хто не так, знав, це є різні люди. Mm-hmm. Давай так, веган – це прокачаний вегетаріан. Вегетаріанці не їдять м'ясо і рибу,
2: так,
1: але вони їдять, наприклад, яйця, молочку, там, молочко, кефірчик. А от вегани не їдять жодних продуктів тваринного походження. Тобто і яйця, і молоко, зокрема. Значить, стосовно міфів, це не означає, що це здорове харчування. Хтось думає, що вегетаріанство – це означає прям healthy.
2: Ну, давайте так, і не вегетаріанство – це також не завжди здорове харчування.
1: Ну, да, абсолютно. Мова йде про раціон, який має бути збалансований.
2: Ну,
1: тобто
2: так,
1: достатня кількість жирів, білків, вуглеводів. Тобто можна бути вегетаріанцем,
2: але їсти шкідливо.
1: Але не доїдати жирів, м'яко кажучи, ну, і білків дуже сильно.
3: Я десь рік чи півтора була вегетаріанкою.
2: Так.
3: Через те, що
1: камінаут,
3: так. Через те, що я потрапила на якесь відео, де вбивають тварин. Я в такому шоці була, що така, що так, да, це відбувається. Не просто вони засинаються потім. Їх ми купляємо.
1: Або ти думала, що вони, да, що свинки, вони такі, коли ростуть, вони вже як бекон.
3: Типу, пока, да. Рибу я трішечки, здається, щось якусь їла, але я її не люблю, і в мене не алергія.
2: І
3: я
2: відео про рибу ти не дивилася, да, слава Богу.
1: А потім,
3: я
1: добре, що в тебе погана пам'ять, ні, ні, і забула цей фільм.
3: Я переживала з приводу того, щоб у мене все було нормально по аналізах, там, з приводу того, чи вистачає мені заліза і так далі, і тому подібне. Коротше, все було нормально, потім кажуть, не, там, типу, недостатньо. Я така, блін, я не зможу зараз їсти м'ясо. Я там вже не їм там 5 місяців. Я точно не зможу, тому що, ну, все, ну, у мене сльози.
2: І ти побачила м'ясо?
3: І мене, ні, мені прописали якісь такі пігулочки.
2: З м'яса.
3: Я їх пила, ні.
1: Великі пігулочки пила з м'яса, це бургер називається. Велика пігулочка з м'яса, а зверху хліб і знизу хліб.
3: Такі вони стерпні!
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Анса.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Доброго дня!
2: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11-та в Україні, студія Ірина Кожарська. Із 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої освіти, незалежно від форм власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні і практичні заходи, набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь, а це означає виїзд на полігони Сил оборони. Водночас є і звільнені від вивчення основ нацпротиву. Це ті, хто проходив військову службу або пройшов без ВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня B2 – це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. Вже, між іншим, є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, а також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою в повсякденному спілкуванні, подорожі та роботи. Вимоги ж набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 235 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі перебувають у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. Європейські вчені планують виготовляти пальне із помідорів. Власне, це буде авіаційне пальне із залишків томатів, щоб зменшити вуглецеві викиди та вирішити одну із найскладніших проблем авіації, кажуть у дослідницькому проєкті, що фінансується Євросоюзом. Томати є другим за обсягами споживанням овочем у світі після картоплі. В ЄС щороку виробляють близько 17 мегатон томатів, що й призводить до утворення значних обсягів залишкової біомаси. Її більшість вважають низькоцінними відходами, хоча, направду, ця біомаса містить енергоємні сполуки, придатні для виробництва пального. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: 11.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт. Ну, а сьогодні ми відзначаємо День захисників і захисниць. Дякуємо вам, дорогенькі, що робите ви все для нас, що тримаєте небо і землю України. Ну, і ось знайшла дуже цікаву історію. 10 бійців полку «Сафарі» підняли самі на вершину Говерли 100-кілограмову штангу. Ну, і далі на висоті 2061 метр командою вони виконали 1000 жимів. Ну, на це все їм знадобилося небагато, немало, але 58 хвилин і 11 секунд. І насправді це вражаючий результат, тому що саме цей результат зафіксували у книзі світових рекордів у категорії спорту. Ось такі вони молодці. Ну і свій рекорд військові насправді присвятили пам'яті загиблих побратимів, а також бійцям, які вважаються зниклими безвісти. 1000 підйомів на найвищій точці України, як 1000 нагадувань про тих, завдяки кому ми сьогодні маємо Україну. Ще раз від Радіо Максимум приносимо всім захисникам і захисницям уклін доземний. Дякуємо вам, наші дорогенькі. Ну і всім бажаємо вдалого дня.
1: Реклама.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah! Yeah!

максимум. Максимум життя. What you dance?

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну що, друзі, розповідаю класні новини нарешті. Значить, свого часу в журналі The Lancet, це такий дуже крутий журнал, де публікують свої дослідження різні вчені з усієї планети.
3: Science.
2: Да, такий науковий журнал. Каре Крістенсен, це професорка, вона зробила дуже важливе, насправді, дослідження. Провела таке демографічні тренди розвинених країн і дійшла висновку. Отже, увага, дуже цікаво, що починаючи з 1840-х років, середня тривалість життя в розвинених країнах зростала в середньому на 2-3 роки на кожні 10 років. Умовно, за 100 років тривалість життя збільшилось на 20 років.
3: На 20 років, це да. Прикольно.
2: Тобто, там вони якраз аналізують про те, що з кожним десятиліттям люди в країнах починають жити на 2-3 роки довше, в середньому. І якщо ця траєкторія зберігається, а вона ніби зберігається, то столітнє життя стане дійсно типовою статистикою для наших вже дітей.
3: Прикольно.
2: Наші діти будуть оцими самими першими столітніми людьми, коли середній вік буде 100 років.
3: А що? Можна якось до них там це...
2: Ні, Денис, вибач, да. Ти пропустив.
4: Вже все, ні.
2: Все, Денис, да. Поїзд
4: не встиг.
2: Ушов. Я дуже хочу і бажаю, щоб вони дійсно всі наші діти були тими самими сторічними людьми. Хай будуть. Правильно. Ми тільки за.
3: А не те, що раніше. Жили до 30 років і горя не знали, як то кажуть.
2: Ви можете ж подивитися оці супермеми, зайдіть, напишіть. Типу, людина 50 років, 30 років
3: так,
2: тому
3: так,
2: і зараз.
3: До речі, так.
2: Це дуже різні людини, я вам так скажу.
3: Як син і батько.
2: Так, да, абсолютно, абсолютно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Макс».

0: 11:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, осінь іде. Так, до нас вона приходить. І вже, в принципі, плюс 30 немає чого очікувати. Правда, діло йде, насправді, до холодів. Тому трішечки лайфхаків для нас всіх. Як зробити так, щоб в наших будинках, квартирах, наших гніздечечках було тепло навіть взимку. Принцип, насправді, дуже простий. Це не дозволити теплу тікати з хати. Тому треба утеплюватись, так? Можна утеплити підлогу, якщо є змога все розворотити. Далі можна глянути на підвіконня, в якому вони стані, тому що звідти так серйозно тепло тікає. Ну і ще, знаєте, там утеплюють стіни в будинках і так далі. Ну і, до речі, є такий фінський принцип. Перш ніж додавати опалення, перевірте, куди дівається те тепло, за яке ви вже заплатили. Як на мене, непогано. Ну а далі поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважатиме майже суха погода і буде досить сонячно і тепло. На заході в день температура підніметься до 15-21 градуса, сонячно, без опадів. На півночі і в центрі України близько 15-19 градусів в день, сонячно і ясно. На сході 15-18 градусів, хмарно, без опадів, а ось на півдні переважно 17-20 градусів і подекуди дощитиме. У столиці сьогодні до плюс 17 підніметься температура, сонячно і без опадів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. Студія Ірина Кожарська. Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму. Прем'єр-міністр каже, виїзд із міста наразі є крайнім заходом, однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати впродовж зими. Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень, мовляв, найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів. Для переселенців планують запровадити електронний кабінет. Це передбачено законом, який оновлює правила обліку та підтвердження статусу внутрішньо переміщених осіб. Однією із змін стане поступовий перехід від довідки ВПО до електронного витягу. Електронний кабінет користувача, своєю чергою, має забезпечити ВПО безоплатний доступ до відомостей про себе, який міститься у відповідній інформаційній системі. Наразі закон не встановлює конкретної дати запуску електронного кабінету та не визначає детально його функціональні можливості, бо Кабінет міністрів ще має ухвалити необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Ходити пішки маєте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху і, відповідно, несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Але остаточне рішення ухвалює суд. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, який, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку, філігранно оформив бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква. І там із захопленням, як то кажуть, прикачав скіли і на майстер-класах у відомих майстрів кінзо і блетрейнері. Ну і барберінг не єдине захоплення хлопця. Із 4 років Олександр займається боксом. Одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 12.15 в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, я ось заїкатись почала, як ви чуєте. Прочитала насправді нову цікаву статтю. Що ж насправді важливіше для щасливого дитинства? Ну і потім, як діти виростають уже в дорослих людей, то от що пишуть? То ще одна іграшка, чи насправді як дитина почувається вдома? Було дослідження, до речі, це нове дослідження, і взяли людей там із Великої Британії, США, Японії. Ну і всіх у цих трьох країнах простежувався дуже схожий зв'язок. Люди, які згадували більше позитивного досвіду зі свого дитинства, то в них було таке чуйне ставлення вже до дорослих. І, до речі, для діток, що пишуть, що важливе? Насправді, щоб було багато вільної гри, та, це батьки дорослі для нас тут, лайфхаки. Також хороша емоційна атмосфера вдома. Ну і потім вони кажуть, якщо буде отаке ще плюс чуйне ставлення до діток від нас, дорослих, то потім, коли вони виростають, то вже вони розказують, що вони більше задоволені своїм життям, краще самопочуття мають, менш тривожні, ну і краще стосунки будують з іншими людьми. Зрозуміло, що та у нас в Україні. Що там по тривожності? Ми знаємо, що, як то відбувається, повітряні тривоги продовжують лунати і так далі. Але що, ми носики не вішаємо, звісно. Я от, якщо чесно, собі от буває, кажу так: Вікторія, Віка, нерви в коробочку, спокійно, спокійно, все добре, нічого не відбувається. І знаєте, я інколи проговорюю своїй дитині, говорю, спокійно, все добре, а потім вона мені це відзеркалює і теж говорить. Але насправді, що важливо? Так, щоб було спокійно вдома, найголовніше спокій, любов і така доброзичлива атмосфера вдома, і потім все буде окей. Але, як то кажуть, нашим дітям недостатньо тієї любові, яку ми даємо, ну і вони знайдуть ще їм сходити до психолога. Тому, друзі, що, більш позитивного настрою бажаю, класного дня. Четвер у нас продовжується і разом рухаємося з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд Гетьман, Гетьман якість, Гетьман класу, представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
7: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: На добраніч, сонечко.
12: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Чуєш?
14: Вегас 24!
15: Гра кличе!
14: Вегас 24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас 24!
15: Найкращі ігри на Вегас 24!
16: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
19: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно!
19: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
17: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Це ж таки українська мова солов'їна.
3: Це правда.
2: Але є такі дуже складні слова для того, щоб їх, от навіть перекладачі не можуть правильно пояснити, що це.
3: Угу.
2: От, наприклад, наша славнозвісна, найпопулярніше наше слово – паляниця.
3: Паляниця.
2: Да. 140
3: мільйонів людей не можуть вимовити це слово, але перекладачі, сподіваюсь, можуть.
2: А ще от слово «патякати».
3: Патякати.
2: Означає багато, безмістовно говорити.
4: Або, як кажуть росіяни, що ти базариш.
3: Фу.
4: Розумієш, як візниця, яка відчуває? Що ти базариш?
3: І що ти потякаєш?
4: Що ти потякаєш? Це ж краса. Навіть гопніки зараз такі, а я все? Навіть в Україні гопніки кажуть, слухай, що потякаєш?
3: Забираю, потякаю собі.
2: Слово «вирій».
3: Красиве слово.
4: Вирій, ну а як воно, зачекає? От як значення?
2: Вирій – це поетична назва теплих країв, куди за народним уявленням відлітають птахи на зиму.
3: Дуже часто. А ми ж, ну, вибачте, що ми порівнюємо, але ми завжди порівнюємо з російською мовою, да? А як російською буде вирій? Немає такого?
4: Немає.
3: Немає просто, ну,
2: от
3: типа,
2: і немає.
3: Улітіли птиці в дальній краєв.
4: Вирій. Звучить як смішно. А наші лелеки полетіли за обрій, за небокрай, за виднокрай, за видноколо, край неба, за лінію обрію, у вирій.
3: У вирій.
4: Полетіли в дальні краї. Та йдіть ви у вирій.
3: Їм наоборот набрали, чесне слово.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 12:46 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, у нас сьогодні, точніше не тільки у нас, а Міжнародний день кави відзначається. Ну, я думаю, що для багатьох кава, це, знаєте, не просто там якийсь напій, це насправді як малесенький такий щоденний ритуальчик, який ми проводимо. От, до прикладу, прокидаємося ми зранку, так, заварили собі кавусі, прийшли до тями, ну, в мене так насправді відбувається. Ну, і вже можна починати робочий день. Бо якщо я, знаєте, кави не вип'ю до десь 12-ї години, то все, день іде на смарку, голова починає боліти, і потім хто знає, що то робити. Так от, зранку там випили кави, та? А потім що? В обід можна піти, так, зі своїми колегами, трішечки посидіти, попити каву, побалагурити. Ну і, до речі, я колись, коли ще навчалася в університеті, то працювала в кав'ярні. Ну і там у нас були такі відвідувачі, вони приходили компанією і спілкувалися десь годину. І щоб ви розуміли, вони брали собі по чашечці еспресо і отак відтягували, розтягували це задоволення, спілкуючись. Ну і що ще хочу сказати, що для більшості насправді здорових дорослих людей безпечною межею вважають саме 400 міліграмів кофеїну на день. І це десь орієнтовно 3 чашки. Але, знову ж таки, чашки бувають зовсім різними, тому слухайте, будь ласка, свій організм, щоб погано не стало. Ну а далі ми поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні переважає суха погода з проясненнями, але місцями все ж таки чекати дощу. На заході в день температура 15-21 градус, сонячно і без опадів. На півночі і в центрі України орієнтовно 15-19 градусів, сонячно і ясно в день. А ось на сході 15-18 градусів, хмарно, але без опадів. А на півдні переважатиме температура 17-20 градусів і подекуди дощитиме. У Києві сьогодні до плюс 17, сонячно і ясно.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи. І тоді батьків просять забирати дітей раніше. Ще один сценарій – тимчасове переміщення дітей в усередині самого закладу. П'ятий режим – тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочка. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за пільгову автоцивілку. Мінветеранів нагадує, що, власне, 50% вартості поліса покриває страхова компанія, ще 50% компенсує держава коштом платників податків. Подати заявку можна онлайн через застосунок Дія. Якщо характеристики автомобіля відповідають умовам програми, компенсація нараховується автоматично на цифрову картку. Компенсацію можна отримати лише за одним договором автоцивілки впродовж календарного року. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може бути Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій і контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок Дія у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором. Якщо ви не знали, то тепер знайте, у Лондоні проводять Кубок світу із миття вікон. Переможець Кубка світу отримує титул чемпіона та 1000 фунтів призових. Завдання, на перший погляд, здається простим. Конкурсант повинен якомога швидше вимити 3 стандартні віконні панелі приблизно 100 на 100 сантиметрів. Утім, за кожну невитерту краплю учаснику додають щонайменше півсекунди. І от за таких суворих правил навіть незначний патьок може повністю змінити підсумкову таблицю. Можливо, саме тому 17 років тримається світовий рекорд – 9,14 секунди. 69-річний рекордсмен Террі Берроуз під прізвиськом Террі Турбо каже, що за зовнішньою простотою швидкісного миття стоять тривалі тренування та відпрацьована до автоматизму техніка. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 13.15, ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Вікторія Вознюк. І, друзі, уявляєте, зараз, сьогодні випустила у світовий продаж нову колекцію, зветься вона Reform. І саме цю колекцію для бренду зараз створив знаменитий дизайнер Джон Гальяно. Ну і цікава, насправді, вона тим, що Гальяно це не просто там намалював новий одяг і щось створив новесеньке, чистесеньке, з тканин новеньких, шикарних. Ні, він взяв залишки нерозпроданих попередніх колекцій, уявляєте? Ну і кутюр'є, насправді він з цих речей, які не розпродалися, змінював крій, пропорції, там збирав заново вже у своєму стилі. Ну, як ми в дитинстві, так, розшили щось, а потім шили щось прекрасне, на нашу думку. Ну і, до речі, він там використовує всі свої оці знамениті прийомчики, техніки високої моди. Ну і вийшла, насправді, естетика 1980-х років. І кажуть, що для чоловіків там будуть укорочені фраки і високі коміри, а от ми будемо в образах таких гарнесеньких, це будуть сукні з драпіруванням і прозорий тюль. Ось так. Ну і це, насправді, перша з чотирьох, так, там буде чотири всього колекції, в межах дворічної співпраці Гальяно разом із Zara. А ціни стартують приблизно від $30. Тому, дівчата і хлопці теж, якщо ми з вами купимо щось з цієї колекції, то можна вже сміливо говорити: мене одягав сам Джон Гальяно. Трохи пафосно, та? Але ж правда, хоч і частково. Всім вдалого дня, бережіть себе і нехай цей четвер продовжується на позитивній хвилі Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.ua» створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро-шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на «Метро.ua».

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Хочеш хіти?
7: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Звички, які сьогодні нам здаються нормою і, в принципі, не викликають ні у кого ніякого подиву, в 2100 році на вас будуть дивитися косо.
3: Я знаю, що перше буде. Ніхто не буде дивитися за стосунок тривога.
4: А є такий застосунок?
2: В смислі?
4: А, прям тривога такий? Я просто в Києві цифровому дивлюсь, вибачте.
2: А хтось, ти що?
4: А є окрема тривога. А я бачу,
2: блін, такий, ця людина існує.
4: Який ти через 100 років, да, одразу є класний мем, що це людина відкриває застосунок тривога, і там пурпурна тривога з відтінком бургунді. Типу, означає, летить реактивний ядерний напівшахет в сторону Вишгорода. Да, що робити? Типу,
2: але не це, переживайте.
4: Це, да, не, чо, це не страшне, не переживайте. От приблизно так буде.
2: Да, відбій повітряної тривоги. Прикольно, ця була на 2 роки менше. Минула була 17 років. Жарт, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: 13:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, оце вже цікаво. Макдональдс почав використовувати штучний інтелект для встановлення цін у різних ресторанах їхньої однієї мережі. Алгоритми аналізують покупки у тисячі ресторанів, правда, Сполучених Штатів Америки, і ціни конкурентів, а також готовність людей платити за їжу. Як це буде відбуватися? Кажуть, що, наприклад, у двох ресторанах в одному місті, які розташовані там буквально за 3-4-5 кілометрів один від одного, Біг Мак буде коштувати там, до прикладу, $5.5, а в іншому буде вже майже $7. Уявляєте? Але Макдональдс заявляє, що ціни встановлюють саме власники, які купили ці франшизи від Макдональдс. А ось ці власники, за даними Reuters, це міжнародне інформаційне агентство у всьому світі, вони опитали там 5 власників, задали це питанечко. Так от, ті кажуть, що мережа Макдональдс тисне на них і рекомендує дотримуватися цін штучного інтелекту. От, дуже цікаво. Знаєте, був один такий смішний випадок. Чоловік здає паркомісце, це в нас в Україні, от з нами таке було. Чоловік здає паркомісце, і він скинув переписку з чатом GPT, скільки той запропонував, яку ціну нам, щоб орендувати це паркомісце в місяць. То, щоб ви розуміли, ціна насправді трохи завищена, навіть не трохи завищена, і далека насправді від реальності. Тому, знаєте, ще трохи не в темі, як на мене. Але якщо бургер, картопля фрі і так далі подешевшають, то це буде дуже круто. Як у нас буде в Україні, ми, звісно, побачимо. Ну, а наразі ось така інформація саме зі Сполучених Штатів Америки. Ну, а далі ми поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні майже у всіх областях сонячно, але місцями все ж таки дощик накрапатиме. На заході температура в день 17-21 градус, сонячно, без опадів. На півночі і в центрі України близько 17-19 градусів, сонячно і ясно в день. На сході 15-18, хмарно, але без опадів. А ось на півдні переважатиме температура плюс 17-20 градусів, але подекуди дощитиме. І у столиці сьогодні наразі плюс 18 градусів, сонячно і без опадів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. You shot me, then you

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Втім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Раді зареєстрували законопроекти з новим покаранням для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією з причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. У Національному банку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі порівняно із показником минулих років. Кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2 підроблених банкнот. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – це 500 і 200 гривень. І найчастіше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема, 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку, філігранно оформив бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберингу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кензо і Блет Рейнері. Ну і барберінг не єдине захоплення хлопця. Із 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Вікторія Вознюк. Друзі, у що у нас? Почався жовтень, так? Перше число. Куди летить той час? Я вже як бабуля говорю. Тому що, не буду сходити я з цієї теми, так? Стає холодніше, друзі. Треба тепліше одягатися, щоб спини мені не мерзли і не були голими. Так бабуся мені казала. Ну і ще знаєте що? Додається проблемка у нас. Сухі губи. Угу. І справа тут не лише в повітрі, насправді шкіра на губах тонша, ну і немає сальних залог, які допомагають там створювати оцей природний захисний шар. А восени додається сухе повітря на дворі, потім згодом опалення будуть вмикати в приміщеннях, яке осушує повітря. Ну і губи швидше втрачають свою вологу. Ну і як буває, коли вони пересихають, що ми робимо? Автоматично їх облизуємо, а не можна, тому що це тільки погіршує всю ситуацію. Слина ж випаровується, і губи стають ще сухішими. О май гад, що то робиться? Тому що, друзі, бальзам для губ мають бути у всіх. Купляємо, замовляємо, щоб губки не пересихали, а язик тримаємо за зубами. Хорошого бажаю всім четверга, рухаємося далі разом з улюбленими треками на Радіо Максимум.
1: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
5: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сьогодні дуже багато дат, ми їх сьогодні будемо обговорювати. Почнемо з вегетаріанців. Дуже цікава тема. Перше, от є вегани, є вегетаріанці. Хто не так, знав, це є різні люди. Давай так, веган – це прокачаний вегетаріан. Вегетаріанці не їдять м'ясо і рибу,
3: так,
2: але вони їдять, наприклад, яйця, молочку, так, молочко, кефірчик. А от вегани не їдять жодних продуктів тваринного походження, тобто і яйця, і молоко, зокрема. Значить, стосовно міфів, це не означає, що це здорове харчування. Хтось думає, що вегетаріанство – це означає прям healthy.
3: Ну, давайте так, і не вегетаріанство – це також не завжди здорове харчування.
2: Ну, да, абсолютно.
3: Щоб
2: ну,
3: ми зараз нікого не образили.
2: Мова йде про раціон, який має бути збалансований.
3: Ну,
2: тобто,
3: так,
2: достатня кількість жирів, білків, вуглеводів. Тобто, можна бути вегетаріанцем,
3: але їсти шкідливо.
2: Але не доїдати жирів, м'яко кажучи, ну, і білків дуже сильно.
4: Я десь рік чи півтора була вегетаріанкою.
3: Так.
4: Через те, що...
2: Камінаут, дивіться.
4: Так. Через те, що я потрапила на якесь відео, де вбивають тварин. Я в такому шоці була, що така, що так, да, це відбувається. Не просто вони засинаються, потім їх ми купляємо.
2: Або ти думала, що вони, да, що свинки, вони такі, коли ростуть, вони вже як бекон.
4: Типу, пока, да. Рибу я трішечки, здається, щось якусь їла, але я її не люблю, і в мене на неї алергія.
3: І
4: я
3: відео про рибу ти не дивилася,
4: да, слава Богу.
2: А потім,
4: я
2: добре, що в тебе погана пам'ять, ні, ні, і забула цей фільм.
4: Я переживала з приводу того, щоб у мене все було нормально по аналізах, там, з приводу того, чи вистачає мені заліза і так далі, і тому подібне. Коротше, все було нормально, потім кажу, не, там, типу, недостатньо. Я така, блін, я не зможу зараз їсти м'ясо, я там вже не їм там 5 місяців, я точно не зможу, тому що, ну, все, ну, у мене
3: і
4: сльози.
3: І ти побачила м'ясо?
4: І в мене, ні, мені прописали якісь такі пігулочки.
3: З м'яса.
4: Я їх пила, ні.
2: Великі пігулочки пила з м'яса, це бургер називається. Велика пігулочка з м'яса, а зверху хліб,
4: так,
2: і знизу хліб.
4: Так, нестерпні!
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Радіо Максимум в ефірі з улюбленими піснями. І сьогодні ще й Міжнародний день музики. Але чомусь от просто зараз мені пригадалося, як я навчалася в музичній школі. І знаєте, оце сольфеджіо, музлітература, щось трохи неприємненько стало. Але так, друзі, ми про цей важкий люкс навчання не будемо говорити про це. Ми насправді про музику, яка підіймає нам настрій, яка нас надихає і жодного стресу. До речі, науковці проводили дослідження, здається, там 26 було, і там люди слухали музику, знаєте, співали, грали на інструментах або займалися такою музичною терапією. І у них насправді відбувалося покращення психологічного самопочуття і якості життя. От прикольне дослідження, мені таке подобається. Але кажуть, що все ж таки універсального рецепта вчені не знайшли, скільки треба слухати музику і яку саме. Тому все залежить, друзі, від нас. Ну, а я впевнена, що на Радіо Максимум ви точно знайдете і будете слухати свої улюблені пісні протягом всього дня. Ну, а я буду вам тут цікавиночки розповідати, а далі про погоду на сьогодні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні майже у всіх областях сонячно, але десь та й дощитиме. Зараз скажу, де. На заході в день температура 17-21 градус, сонячно, без опадів. На півночі і в центрі України близько 17-19 градусів, теж сонячна і ясна погода. На сході плюс 15-18 градусів, тут хмарно, але без дощу, а ось на півдні подекуди дощитиме. Але загалом тепла і досить комфортна погода з температурою 17-20 градусів. У столиці наразі плюс 18, сонячно і без опадів.
1: Погода на Максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше. Пенсійний фонд має на це повноваження. Отже, перевіряє обґрунтованість і може навіть вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти із лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має впродовж 90 календарних днів передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилюють перевірку військово-облікових документів, і ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. А в Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що вони орендували машину у Франції за підробними документами, а потім прибродували їх або розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок: Mercedes-Benz C-класу, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530 X-Drive. Викриття схеми відбувалося у межах міжнародної спецоперації під назвою «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповання входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль. У Лондоні показали найдовше тірамісу у світі. Це досягнення тепер у книзі рекордів Гіннеса. BBC пише, що десерт завдовжки понад 440,5 метрів готували 100 італійських шеф-кухарів впродовж 2 днів. На виготовлення смаколику пішло близько 150 тисяч бісквітів савоярді та 20 тисяч яєць. Ну і величне тірамісу врешті присвятили королю та королівській родині Великої Британії, а зверху десерт прикрасили декоративною золотою короною. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: дівчуля.
1: Це 13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, і у нас красивезна осінь за вікнами. Сонечко світить приємно, страшне. Ну, відчувається так, відчувається похолодання, але особливо ввечері. Щоб ви розуміли, я вже вмикаю опалення. Так, я страшенно не люблю холод, мерзлячка я, що капець. Ну, і ото, знаєте, накутуватися, як та цибулина. Вибачайте, але ні, це не моє. Я такого не люблю. Я люблю так, свободу, легкість, знаєте. Тому мені треба, щоб вдома було тепло. Чоловік не сперечається зі мною. Дякую йому за те. Ну що, друзі, бабине літо, так, у нас продовжується. І це, до речі, неофіційний там якийсь метеорологічний термін. Насправді, так у народі називають період теплої, сухої, спокійної погоди, без затяжних дощів. Ну і найцікавіше, що за одну осінь таких періодів може бути декілька. І після похолодання тепло цілком знову може повернутися. Але я, давайте, не пророкую. Знаєте, чому я так говорю? Бо я побачила в телеграм-каналах, що пишуть, буде мінус 4, потім знову буде теплішати. Ну я, що, я як мерзлячка трохи перелякалася. Але подивилася я на погоду. Не знаю, я таких цифр не бачила. Може, то я не туди дивилася. Може бути і таке. Але, звісно, холоду я ще не хочу. Тим паче, мені здається, що раніше вересень, я знаю, що зараз жовтень, вересень, мені тут ніхто не підказує, це з вами діалог, ви дуже би розуміли. Ваші думки я відчуваю, чую. Жартую. Що, друзі, вересень, зазвичай мені здавалося, що він теплий такий. Ну, звісно, трошки ввечері прохолодніше, але більше тепла тягнулося літнього. Але цей вересень мені чомусь видався, ну, прям сильно холодним. Тому що я за те, щоб було тепліше, тепло, щоб у жовтні ще було, і ото ніяких холодів. До речі, я вчора бачила дівчину в Києві, йшла вона у плащику і в туфлях з відкритою п'яткою. Ну, не знаю, я вже думаю, де мої осінні якісь ботинки, щоб вже діставати їх і готувати про всяк випадок. А от дівчата ще ходять і так. Ну, кожному своє. Всім вдалого дня і нехай всім буде тепленько.
2: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
6: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
10: Україна!

0: ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну що, друзі, розповідаю класні новини нарешті. Значить, свого часу в журналі The Lancet, це такий дуже крутий журнал, де публікують свої дослідження різні вчені з усієї планети.
3: Science.
2: Да, такий науковий журнал. Каре Крістенсен, це професорка, вона зробила дуже важливе, насправді, дослідження. Провела таке демографічні тренди розвинених країн і дійшла висновку. Отже, увага, дуже цікаво, що починаючи з 1840-х років, середня тривалість життя в розвинених країнах зростала в середньому на 2-3 роки на кожні 10 років. Умовно, за 100 років життя збільшилось на 20 років.
3: На 20 років, ну, це прикольно.
2: Тобто, там вони якраз аналізують про те, що з кожним десятиліттям люди в країнах починають жити на 2-3 роки довше, в середньому. І якщо ця траєкторія зберігається, а вона ніби зберігається, то столітнє життя стане дійсно типовою статистикою для наших вже дітей.
3: Прикольно.
2: Наші діти будуть оцими самими першими столітніми людьми, коли середній вік буде 100 років.
3: А що? Можна якось до них там це...
2: Ні, Денис, вибач, да. Ти пропустив.
4: Вже все, ні.
2: Все, Денис, да. Поїзд
4: не встиг.
2: Ушов. Я дуже хочу і бажаю, щоб вони дійсно всі наші діти були тими самими сторічними людьми. Хай будуть. Правильно. Ми тільки за.
3: А не те, що раніше. Жили до 30 років і горя не знали, як то кажуть.
2: Ви можете ж подивитися оці супермеми, зайдіть, напишіть. Типу, людина 50 років, 30 років тому і зараз.
3: До речі,
2: це дуже різні людини, я вам так скажу.
3: Як син і батько.
2: Так, да, абсолютно, абсолютно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.
5: Como decir que me parte mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: 15:44 в Україні, в ефірі Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, от вчора я роблю якісь там справи по дому і відчуваю, як в мене вуха погарячіли, уявляєте? Хотіла вже йти каблучкою проводити і там дивитися, які білі чи темні полоси залишаються. Це, знаєте, коли підлітком ще була, от таке постійно практикувала. Ну, а, до речі, хто не в курсі, що це відбувається, це така народна версія, а якщо горять там щоки чи вуха, то хтось згадує нас. Як там казали, щочки – дружочки, а ушки – подружки. По-моєму, так воно було. Так от, кажуть, що треба золотом проводити. Якщо білі сліди залишаються, то це про хороше говорять. А якщо темні, то щось не дуже хороше обговорюють про вас. Але, знаєте, я прислухалася все ж таки до здорового глузду, такого не робила. Бо, насправді, вуха, знаєте, можуть почервоніти через посилення кровотоку. От, до прикладу, коли нам жарко після різкої зміни температури або через сильні емоції. Судини, вони розширюються, крові надходить все більше і більше до організму, ну, точніше, до ділянки голови. Я, до речі, здається, прибирала. От. Ну, і звідси виникає тепло і те саме почервоніння. До речі, таке часто спостерігається, коли взимку ми виходимо або коли була вітряна погода, точніше, ми заходимо додому, ну, і, відповідно, вже щоки і вуха все горить, що там більше на холоді знаходилося. Тому, друзі, якщо у вас теж таке буває, то не поспішайте перебирати в голові всіх, хто може вас обговорювати. Хоча, якщо обговорюють, то знаєте що? Нічого. І що? О, до речі, ой, прикол, одного разу. Я це давно було, я ще на іншій роботі працювала. От я заходжу до своїх колег і розумію, що дівчата зупинили свою розмову. Ну, якщо вони замовкли, то що я буду мовчати? От я така, знаєте, що думаю, та й скажу. І я говорю, звісно, що ви тут мене обговорюєте? Вони ніби трошки встидалися. Я думаю, що все ж таки то мене обговорювали, але мені з цього насправді було смішно. Що я плакати буду, що? Далі давайте про погоду на Радіо Максимум.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра, 2 жовтня, в Україні буде хмарніше, ніж сьогодні, але без опадів. На заході в день переважно 15-20 градусів, буде хмарна погода, місцями з проясненнями. На півночі і в центрі України до 12-16 градусів підніметься температура в день, місцями хмарно і без опадів. На сході плюс 12, плюс 16, більш сонячна погода. На півдні 15-18 градусів, без дощу, але хмарно з проясненням. І у столиці завтра очікуємо температуру 13-15 градусів в день, місцями хмаритиме, без опадів.
1: Погода на максимум.
0: День місцями.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи. І тоді батьків просять забирати дітей раніше. Ще один сценарій – тимчасове переміщення дітей всередині самого закладу. П'ятий режим – тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочка. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за пільгову автоцивілку. Мінветеранів нагадує, що, власне, 50% вартості поліса покриває страхова компанія, ще 50% компенсує держава коштом платників податків. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія». Якщо характеристики автомобіля відповідають умовам програми, компенсація нараховується автоматично на цифрову картку. Компенсацію можна отримати лише за одним договором автоцивілки впродовж календарного року. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може бути Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій і контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором. Якщо ви не знали, то тепер знайте, у Лондоні проводять Кубок світу із миття вікон. Переможець Кубка світу отримує титул чемпіона та 1000 фунтів призових. Завдання, на перший погляд, здається простим. Конкурсант повинен якомога швидше вимити 3 стандартні віконні панелі приблизно 100 на 100 сантиметрів. Утім, за кожну невитерту краплю учаснику додають щонайменше півсекунди. І от за таких суворих правил навіть незначний патюк може повністю змінити підсумкову таблицю. Можливо, саме тому 17 років тримається світовий рекорд – 9,14 секунди. 69-річний рекордсмен Террі Берроуз під прізвиськом Террі Турбо каже, що за зовнішньою простотою швидкісного миття стоять тривалі тренування та відпрацьована до автоматизму техніка. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: В ефірі Радіо Максимум поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, маю для вас ідею. Хто думає, що ж приготувати на вечерю, бо сил після роботи не так вже і багато, і виготовляти точно нічого не хочеться. То що, приходимо додому, відкриваємо холодильник, а там чудо не сталося. Пусто. Або ж ні, там може бути вчорашній рис. Ну, а сьогодні його їсти щось не дуже хочеться, тому можна зробити по-іншому. Виявляється, що для смаженого рису вчорашній рис насправді дуже класно підходить, ніж свіжий. Тому що після холодильника він стає трішечки сухішим, менш липким, ну і на пательні зерна краще розділяються і обсмажуються. Ось так. Ну і взагалі залишки гарніру не обов'язково там викидати, коли вже не хочеться їсти на другий день. Ну, а можна приготувати трошечки в іншому вигляді. От, до прикладу, ту ж саму гречку. Можна перетворити взагалі на нову страву. От, що ми робимо? Смажимо там цибульку разом з грибочками, а потім туди гречку. І виходить страва з новими смаками. Користуйтеся на здоров'ячко. 16 година, 14 хвилина в Україні. І попереду на Радіо Максимум ваші улюблені треки.
1: Реклама.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: На добраніч, сонечко.
3: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Все ж таки українська мова солов'їна.
3: Це правда, до речі.
2: Але є такі дуже складні слова для того, щоб їх, от навіть перекладачі не можуть правильно пояснити, що це.
3: Угу.
2: От, наприклад, наша славнозвісна, найпопулярніше наше слово – паляниця.
3: Паляниця,
2: да. 140
3: мільйонів людей не можуть вимовити це слово, але перекладачі, сподіваюсь, можуть.
2: А ще от слово «патякати».
3: Патякати.
2: Патякати. Означає багато, безмістовно говорити.
4: Або, як кажуть росіяни, що ти базариш.
3: Фу.
4: Розумієш, як візниця, яка відчуває? Що ти базариш?
3: І що ти патякаєш?
4: Що ти патякаєш? Це ж краса. Навіть гопніки зараз такі, а я все? Навіть в Україні гопніки кажуть, слухай, що патякаєш?
3: Забираю, патякаю собі.
2: Слово вирій.
3: Красиве слово.
4: Вирій, ну а як воно зачекає? От як значення?
2: Вирій – це поетична назва теплих країв, куди за народним уявленням відлітають птахи на зиму.
3: Дуже часто. Вибачте, що ми порівнюємо, але ми завжди порівнюємо з російською мовою. Да? А як російською буде вирій? Немає такого.
4: Немає.
3: Немає просто,
2: немає.
3: Улетіли птиці в дальній краю.
4: Вирій. Звучить як смішно. А наші лелеки полетіли за обрій, за небокрай, за виднокрай, за видноколо, край неба, за лінію обрію, у вирій.
3: У вирій.
4: Полетіли в дальній краю. Та йдіть ви у вирій.
3: Їм набрали, да. Чесне слово.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: 16:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, я ось прочитала у Washington Post цікаву ситуацію. Коротше, вчителька в'яже під час шкільної ради, ну і переживає, чи не виглядає це так, ніби вона взагалі нікого не слухає. Ну і насправді є популярна думка, що коли, знаєте, от руки чимось зайняті, там в'язанням, малюванням чи жмяканням м'ячика антистреса, то мозку навіть легше зосереджуватися. Але, якщо подумати, то з в'язанням, насправді, мабуть, ну не все так просто. Я просто в'язала, і я розумію, що потрібно там рахувати і рядочки, і петлі, то все ж таки мозок трохи має переключати свою увагу. Тому, якщо, знаєте, до кінця наради вчителька зв'язала цілий светр, то, напевно, щось важливе вона все ж таки і пропустила на своїй нараді. Ну що, друзі, я Вікторія Вознюк, вже вам кажу всім пока, до завтра, всіх обіймаю, хорошого вам вечора і тихої ночі, бережіться, ну і, як завжди, наостанок про погоду на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра, 2 жовтня, в Україні буде хмарніше, ніж сьогодні, але без опадів. На заході в день переважно 15-20 градусів, хмарна погода і місцями з проясненням. На півночі і в центрі України 12-16 градусів протягом дня, місцями хмарно, без опадів. На сході плюс 12-16, більш сонячна погода, на півдні 15-18 градусів, в день без дощу, але хмарно з проясненням. І у Києві завтра температура в день 13-15 градусів, місцями хмаритиме, без опадів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Україна готується до найгіршого сценарію із інтернетом, то каже прем'єр-міністр Корецький. А за його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Так, частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або переміщують за кордон. Корецький зауважив, що єдиного універсального правила для захисту таких об'єктів немає, тож уряд постійно вибудовує нові варіанти із розрахунком на найгірший можливий сценарій. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які проходять службу у Генеральному штабі. Українська правда пише, що керівники підрозділів мають надати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. За даними журналістів, частину офіцерів можуть направити для подальшої служби у військові частини, а на їхні посади у Генштаб планують залучати військових із досвідом бойових завдань. Відомо, що кадрові зміни вже викликали спротив серед частини військових. Деякі офіцери намагаються уникнути можливого переміщення або вирішити питання через керівництво Генштабу. Стефанчук спростував чутки про переїзд Верховної Ради до Львова через російські обстріли столиці. Заяву голови парламенту передає Суспільне. Зі слів Стефанчука, нардепи мають усі необхідні умови, щоб залишатися та працювати у Києві. Тому Рада не планує залишати столицю. Каже, парламентарі можуть не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, але й повноцінно там працювати. Крім того, Стефанчук категорично заперечив, що парламентарі нібито перебувають на канікулах, додавши, що Верховна Рада продовжує свою роботу у штатному режимі. Американець з'їв 40 млинців за 10 хвилин і встановив рекорд на чемпіонаті світу із поїдання панкейків. Виявляється, є такий. Пишуть, що Джої Чеснант ретельно готувався до змагань. Перед чемпіонатом він цілий тиждень дотримувався спеціальної дієти. Для Джої це не перший тріумф у таких змаганнях. Тиждень тому він також став переможцем на чемпіонаті світу із поїдання путіну, традиційної канадської страви, що складається із смаженої картоплі, сиру та м'ясного соусу. Чоловік тоді зміг з'їсти майже 10 кілограмів страви за 10 хвилин. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
5: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Звички, які сьогодні нам здаються нормою і, в принципі, не викликають ні у кого ніякого подиву, в 2100 році на вас будуть дивитися косо.
3: Я знаю, що перше буде. Ніхто не буде дивитися застосунок тривога.
4: А є такий застосунок?
2: В смислі, є
4: такий прям застосунок? Тривога ти такий? Шо? Я просто в Києві цифровому дивлюсь, вибачте. Я.
2: Ти що?
4: А є окрема тривога. Я бачу,
2: блін, такий, ця людина існує.
4: Який ти через 100 років, да, одразу є класний мем, що це людина відкриває застосунок тривоги, і там пурпурна тривога з відтінком бургунді. Типу, означає, летить реактивний ядерний напівшахет в сторону Вишгорода. Да, що робити? Типу,
2: але не переживайте.
4: Це, да, це не страшне, не переживайте. От приблизно так буде.
2: Да, відбій повітряної тривоги. Прикольно, ця була на 2 роки менше. Минула була 17 років. Жарт, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум» – горілка «Козацька рада» «Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Втім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Раді зареєстрували законопроекти з новим покаранням для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією з причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. У Національному банку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі порівняно із показником минулих років. Кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2 підроблених банкнот. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – це 500 і 200 гривень. І найчастіше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема, 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку, філігранно оформив бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберингу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блет Рейнері. Ну і барберінг не єдине захоплення хлопця. Із 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
2: a cat. Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
10: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сьогодні дуже багато дат, ми їх сьогодні будемо обговорювати. Почнемо з вегетаріанців. Дуже цікава тема. Перше, от є вегани, є вегетаріанці. Хто не так, знав, це різні люди. Давай так, веган – це прокачаний вегетаріан. Вегетаріанці не їдять м'ясо і рибу,
3: так.
2: Але вони їдять, наприклад, яйця, молочку, там, молочко, кефірчик. А от вегани не їдять жодних продуктів тваринного походження. Тобто і яйця, і молоко, зокрема. Значить, стосовно міфів, це не означає, що це здорове харчування. Хтось думає, що вегетаріанство – це означає прям healthy.
3: Ну, давайте так, і не вегетаріанство – це також не завжди здорове харчування.
2: Ну так, абсолютно.
3: Щоб ми зараз нікого не
2: образили. Мова йде про раціон, який має бути збалансований.
3: Ну,
2: тобто
3: так.
2: Достатня кількість жирів, білків, вуглеводів. Тобто можна бути вегетаріанцем,
3: але їсти шкідливо.
2: Але не доїдати жирів, м'яко кажучи, і білків дуже сильно.
4: Я десь рік чи півтора була вегетаріанкою.
3: Так.
4: Через те, що...
2: Камінаут, дивіться.
4: Так. Через те, що я потрапила на якесь відео, де вбивають тварин. Я в такому шоці була, що така, що так, да, це відбувається. Не просто вони засинаються, потім їх ми купляємо.
2: Або ти думала, що вони, да, що свинки, вони такі, коли ростуть, вони вже як бекон.
4: Типу, пока, да. Рибу я трішечки, здається, щось якусь їла, але я її не люблю, і в мене не на алергії.
3: І
4: я
3: відео про рибу ти не дивилася.
4: Да, слава Богу.
2: А потім
4: я
2: добре, що в тебе погана пам'ять, ні, ні. Ти забула цей фільм.
4: Я переживала з приводу того, щоб у мене все було нормально по аналізах, там, з приводу того, чи вистачає мені заліза і так далі. Тому подібне. Коротше, все було нормально, потім кажуть, не, там, типу, недостатньо. Я така, блін, я не зможу зараз їсти м'ясо. Я там вже не їм там 5 місяців. Я точно не зможу, тому що ну все, ну у мене
2: і
4: сльози.
2: І ти побачила м'ясо?
4: І мене, ні, мені прописали якісь такі пігулочки.
3: З м'яса.
4: Я їх пила, ні.
2: Великі пігулочки з м'яса, це бургер називається. Велика пігулочка з м'яса, а зверху хліб і знизу хліб.
4: Так, мене стерпні!
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

0: Саша.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Радіо
1: Рада.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». Минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше. Пенсійний фонд має на це повноваження. Отже, перевіряє обґрунтованість і може навіть вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти із лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має впродовж 90 календарних днів передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилюють перевірку військово-облікових документів, і ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. А в Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що вони орендували машину у Франції за підробними документами, а потім перебродували їх або розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок: Mercedes-Benz C-класу, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530 X-Drive. Викриття схеми відбувалося у межах міжнародної спецоперації під назвою «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповання входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль. У Лондоні показали найдовше тірамісу у світі. Це досягнення тепер у книзі рекордів Гіннеса. BBC пише, що десерт завдовжки понад 440,5 метрів готували 100 італійських шеф-кухарів впродовж 2 днів. На виготовлення смаколику пішло близько 150 тисяч бісквітів савоярді та 20 тисяч яєць. Ну і величне тирамісу врешті присвятили королю та королівській родині Великої Британії, а зверху десерт прикрасили декоративною золотою короною. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 5. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Ними грався віяще вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну що, друзі, розповідаю класні новини нарешті. Значить, свого часу в журналі The Lancet, це такий дуже крутий журнал, де публікують свої дослідження різні вчені з усієї планети.
3: Science.
2: Да, такий науковий журнал. Кіаре Крістенсен, це професорка, вона зробила дуже важливе, насправді, дослідження. Провела таке демографічні тренди розвинених країн і дійшла висновку. Отже, увага, дуже цікаво, що починаючи з 1840-х років, середня тривалість життя в розвинених країнах зростала в середньому на 2-3 роки на кожні 10 років. Умовно, за 100 років тривалість життя збільшилась на 20 років.
3: На 20 років, ну, це прикольно.
2: Тобто, там вони якраз аналізують про те, що з кожним десятиліттям люди в країнах починають жити на 2-3 роки довше, в середньому. І якщо ця траєкторія зберігається, а вона ніби зберігається, то столітнє життя стане дійсно типовою статистикою для наших вже дітей.
3: Прикольно.
2: Наші діти будуть оцими самими першими столітніми людьми, коли середній вік буде 100 років.
3: А що? Можна якось до них там...
2: Це... Ні, Денис, вибач, да. Ти пропустив.
4: Вже все, ні.
2: Все, Денис, да. Поїзд
4: не встиг.
2: Ушов. Я дуже хочу і бажаю, щоб вони дійсно всі наші діти були тими самими сторічними людьми. Хай будуть. Правильно. Ми тільки за.
3: А не те, що раніше. Жили до 30 років і горя не знали, як
2: да.
3: то кажуть.
2: Ви можете ж подивитися оці супермеми, зайдіть, напишіть. Типу, людина 50 років, 30 років тому і зараз.
3: До речі,
2: це дуже різні людини, я вам так скажу.
3: Як син і батько.
2: Так, да, абсолютно, абсолютно.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», – сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Утім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроект із новими покараннями для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або ж перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією з причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилили перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. В Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що підозрювані орендували машини у Франції за підробними документами, а потім перепродували їх або розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок – Mercedes-Benz C-клас, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530i. X-Drive. Викриття схеми відбувалося в межах міжнародної спецоперації «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповування входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний

0: комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
11: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
13: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
14: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
18: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
20: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
18: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Це ж таки українська мова солов'їна.
3: Це правда, до речі.
2: Але є такі дуже складні слова для того, щоб їх, от навіть перекладачі не можуть правильно пояснити, що це.
3: Угу.
2: От, наприклад, наша славнозвісна, найпопулярніше наше слово – паляниця.
3: Паляниця,
2: паляниця,
3: да.
2: Паляниця.
3: 140 мільйонів людей не можуть вимовити це слово, але перекладачі, сподіваюсь, можуть.
2: А ще от слово «патякати».
3: Патякати.
2: Мені
3: патякати. Красиво,
2: означає багато, безмістовно говорити.
4: Угу. Або як кажуть росіяни, що ти базариш.
3: Фу.
4: Розумієш,
3: фу,
4: як візниця, яка відчуває?
3: Бе.
4: Що ти базариш?
3: І що ти потякаєш?
4: Що ти потякаєш? Це ж краса.
2: Ви...
3: Навіть гопніки зараз такі, а я все? Навіть в Україні гопніки кажуть, слухай, що потякаєш?
4: Забираю, потякаю собі.
2: Слово вирій.
3: Красиве так. Слово.
4: Вирій, ну а як воно зачекає? От як
2: вирій
4: значення?
2: Вирій – це поетична назва теплих країв, куди за народним уявленням відлітають птахи на зиму.
3: Дуже часто. А ми ж, ну, вибачте, що ми порівнюємо, але ми завжди порівнюємо з російською мовою. Да? А як російською буде вирій? Немає такого?
4: Немає.
3: Немає просто, ну,
2: от
3: типа,
2: і немає.
3: Улітіли птиці в дальні краї.
4: Вирій. Звучить як смішно. А наші лелеки полетіли за обрій, за небокрай, за виднокрай, за видноколо, край неба, за лінію обрію, у вирій.
3: У вирій.
4: Полетіли в дальні краї. Та йдіть ви у вирій.
3: Їм наоборот набрали, чесне слово.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкраще!

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: дівчуля.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.

0: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», – сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Утім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроект із новими покараннями для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або ж перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією з причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб, платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилили перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. В Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що підозрювані орендували машини у Франції за підробними документами, а потім перепродували їх або розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок – Mercedes-Benz C-клас, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530i. X-Drive. Викриття схеми відбувалося в межах міжнародної спецоперації «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповування входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – часове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», – сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Утім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроект із новими покараннями для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або ж перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією із причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилили перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. В Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що підозрювані орендували машини у Франції за підробними документами, а потім перепродували їх або розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок – Mercedes-Benz C-клас, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530i. X-Drive. Викриття схеми відбувалося в межах міжнародної спецоперації «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповування входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – часове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», – сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Утім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроект із новими покараннями для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або ж перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією із причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилили перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. В Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що підозрювані орендували машини у Франції за підробними документами, а потім перепродували їх або розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок – Mercedes-Benz C-клас, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530i. X-Drive. Викриття схеми відбувалося в межах міжнародної спецоперації «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповання входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – часове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», – сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Утім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроект із новими покараннями для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або ж перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією з причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилили перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. В Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що підозрювані орендували машини у Франції за підробними документами, а потім перепродували їх або розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок – Mercedes-Benz C-клас, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530i. X-Drive. Викриття схеми відбувалося в межах міжнародної спецоперації «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповування входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасовий